wileliwa kwanine sene hatutene muniwile na mwemara ila mana ya ndake ni kala hu otegula na tu uhiyer hiena answela ovara mteko ni olenova ni wichana hu amai amusa ari inu studio wa radio msabiko lshinga mana ya answela ovara mteko tivoni wichana huwera enleli here mota anibari haya mteko kini hima mai musa mana ya orunya wiwanyeva miteko soipa tivonto lenrahu ni kalewa musa no studio wa radio msambiko lshinga

0: ke o bula so o ipa ena mwana anyu yari hai
1: ena mwana ka yari yo uita kansera mugrupu ni sinipiwa wapubali ha kinaluani tempo teni wina wina hao paka sipa paka ya no kikushela ya tempo ya yulma wera ya kashkula ya michipo o Cabo Delgado ya kashkula kushiriwa uu anonto ke wera neyo o pahao nda ki wano hera kangrupu ni sowipa sowina hi hao bakani bakani ya wakari tempo geta wala diyo nuno tambe kipaka yi programa sawi hava ni hao grupo sa jika sawo mbizi uiwa no hera pahi ani jwa ui pele ya rimuri ya rimaka mu kapa jira kapa nonto weta mu studio ni uipa misipo sopa jira Maji wipa waka kinipa wecha wani. Ulatu wawela. Yee, tempu kapa chela keyo. Kea kalentia na mumu provincia ni ipa. Ano ntuka wiwe la siku kakai provincia. Kina antuka adama mamu. Angwela adama inja. Tempu ili angwela misi mami. Kiwiwe la kipa we makuwani. Ano ntu mingina kipe we makuwani. Anonto provincia no ani provincia no kawa hano representario aki hala ka uipa wecha wani kina pachira uipa michipo saka wecha wani maji o shupa wapa wapo so toko ala pahi muru uri wecha wani
0: pano mai nuru makuwa
1: ani
0: mungipa wecha wani mungyari wawo
1: mi waki nyari wa na sima kuwa Sipaka amakuwa. Uye papa ni nono. Mwato o himi waya wao. Makolo wao. Ankumila o mauwa. Anawa o maka o mitongweni. O majuni. Ani. Vanonto we mama ni. O mama ni nono. Nkumele no marupa. A mama o marupa. Aishopa. Hiva ishopa.
0: Baru yu mungyari wa omashumi, mungyari wa lishinga baba?
1: Mi, kiyari wa sidadi weno lishinga. Ani.
0: Wa mburu wa mtara.
1: Ani. Kiyari wa lishinga weno, emaku wake podo hipe seberi. Wari emeto, awela emaku ya wawini. Mwaza takansa tuwa hikera nunu weno sidadi. Nunu weno uye. Etako toko iwa nyi apa hii.
0: Ekaikai. Baronto, mai, uipa wene u etfila mrosoma, uipa wene u mrimero shutera, uipa wene u etfila mrimero rwa muru.
1: Ndiyala yo uipela, ili mazo wa ahi. Porque iye temo kwa sipa pake uluma ya wela, hola, kimona, kaya kimona rata. Uluma wa mai. Hola. Kimona rata. Ya tempu yu hea kanle shkola. Kea kasa kanle. Nehe so internet. Uwela wela. Itala po kwartu. Uwela. Enta. Kinona kamiba. Ye rimazo wa pahi. Novira wa ya tempu. Kini yuti haka ni. Atraves ya internet ni. Shkola.
0: Vano. Mai ninona ikipo sanyu mwipaka tushe mnala kanya tu anuwe nani
1: mila mwinchibo ni mwaka manji hao inalaka atu samakali lomota ankana na sikwaya bairu yowani onkila ati waiwokera upoke mkini iba itu sinchi solaka podu kala sa ileta osoma Uwera, sote nisa otelana. Kinolo sote ni.
0: Na makala, mkima shandala.
1: Sine na makala. Atuwa waswela rena makala. Nena aezi makala. Aezi. Nene, nuluma. Wale la tu, uwera. Hata mtu ohawe. Ohawe motaheni. Mpode omute ya mkwawe, nladuwa mteko ompaka awe mkwawe. Ani. Olo mtumiha makalo ole, numpresiza weyo omute ya, waha mtumiha makala. Atraveja ale makalo mtumiha wale, oni wera wasumia, anamana awe.

0: Oh, he held it.
1: Nikalikuwa nyosa.
0: Ah, nini
1: kalika. Kwa mtuni mbuti mheke ni mte kwawe.
0: Ni mte kwawe. Kula mtuni mte kwawe. Toko onne haomvela mpiro ni. Onti di mheke ole mte kwawe ole.
1: Kwa maneno
0: usulua. Ompanyera vavale, onchela vavale. Eti uvanonto. Kina la kaka tuwa wera. Kadamo tupa keko mpaka we. Onisenti la wera mi vava. Yela aha kini senti. Numbo dukala. Anki halo paka buruke. Kino teiwa. Kino nyuhuliwa na tu. Nada. Tenki bemo opaka. Yele novaha. Yojele. Opake keyeyo ni mrima oteni.
1: Ah. Ntoko ama alusha. Anipa ni mrima oteni.
0: Vivelo kisivela. Wipa iwo. Kini ona kisivela pahe.
1: Bano mai, wipa uu. Atuwa nchena himka na armio. Wipa wakisivela kipaka kapachira kirokolusi. Akina na armio showoroni kawalaru showoroni. Kamu ipa. Akina na armio taroko kona. Bano mai, mana ya wipa atuwa teni animu ipa machiko kala kata mtu lake kiiwa lelava kini ipa sani kiiwa kini iwa ndove naka kiipaka nyungo movira yele mare la
0: ye mare yuko movira opachera niyo kamwera uiwa lela mpani ya ikala atuwa ukiwa leleke kitale kukwartu kitupatu peke kikuweleke kumeke purke nkatuna uera kuonele liwe Kanonto, kanonto kwa mwyo wolo wa mpomeni, atuwa kina we kunya na lera espirasao. Yele, emwazo kiwa pa, hipodi wera mpironi, oni noche kula. So, kala ipomto baba alisimera ka, eyo. Pupa, mahu kwa ala niri mpoku avansado, kera no kala no matelefoni, o kala no gravadori. Yele, enowele, ohela mwemwe upugara variki wakani, nita wapia, tempu hana wakala konsentrado, mivu kala konsentrada, vanchi ohiyu. Pita ala kawavale, pupaka kawo, kintuna kupaka, para ohatra paliwana na mwane, kera wanonpa.
1: Akala kina ahinile paro mwere nupia pa ustudio, okuwele saa, inakotela wabao. Bano, Mike, hamemu kwa heneo. Sotene, ikipo sotene, sole mpasene.
0: Siri soa anotariwe, porque yo la rikivule. Siri soa anotariwe. Tengo anotari mesmo.
1: Mpaka vano mruno ikipo ikave.
0: Koti wala.
1: Sotepa wacha.
0: Porque so kala ikina, kia van haka tu.
1: Siri
0: so sungi wasene. Vanonto okontari, ono shupa wabao. Mai so paha o 50 so paha.
1: Bano okumele mkantanani uipa mwatoko okumihedishku
0: ako toko ko primero albu waka kakumihe 2013
1: ay sari chipo ika
0: sari chipo desh
1: bano seya ikipo ya kiuo mnolepa bano munchambula uwe atuale andrumi hasaikaruma alenu seke uipa malapa alenu apanya uwe
0: Kae albu yo, sami chipo deji yo ye kapanke o Malawi, ilapo sasa kina kera, istudi so Malawi kapanka kawo wewo. Mash, wavale wari 2013, ka edita raka, mash ka graba nri 2010, ikina ionzi. Ntao, kamba haka mo istudi mkina mash para yo albu wari o Malawi, wani nono, istudi opa chirako kwa ha, yari yaniasa istudi Ya Sócrates. Ya Carlito y Sócrates. Ya kala baba ni hene wa Celso. Onita ni
1: wa Dona Bela.
0: Wa Dona Bela. Estudi ya kala baba ali na kwa hawe wakuela. Wipa. Ye, tambu ni tetemelaka.
1: Mino kinu mpuela wipa ni kuni kina. Mashimparo ko studio iwe. Etuile mpakira motene. Atutene malansele. Weno kuela sapa hime kawe ntuko nane.
0: Kawe. Tiba wa kina chunera yatwala nkumeke toko ki ale na produtora la ki itale porque so kala studio kire yompia umpaya toko reunia atu asanrene hata yo paro pachera ouli hamuru kake iwa bale wala kala watani kera yo no perderi oral entato kala yo neheni atwa kira tanera wa susi hatwale o haleke na produtora le mu italeke tambe ha otonrerawe yo

0: amwene wati wowe reya wi mika pakile ke sothene awi ne o chekula nena bikonna ka wi yala ahili piha ke ra ka wi khoya e ika chede ke pahi porque e tempo era e phanediwa ka re re laka ka kone nde mo wapi pimpina na hi ya wi bano ya kulihana ka tani hiku ne ro miki ya ke no thama bo ke no thama kini wo waru pensa u
1: apone ke vekele maso kivekele maso amwene mi apeti mpina ai o kithatu wela wani
2: ayo
1: mwiki kilote tu yeno kipiti kusha
2: mweme shamanyaka
1: kikilote tu o kikunushela wa shkerta kilote tu le wati reita ai amwene mutiano ulama hikuano irrespetu kano ni miyano kalaika haraka miravo anaki titimia
2: ayo
1: mahikuwa na nakona iye shiporo la mwanu ni mu kihiraka na ni maino na rasuwele kwa ibeishu hainiti mwimu le isasive la ya mukalai meshi mtia nola erishpitu kano ni miano hapu ya kilakele ni mwara kola
2: wano titi muhina ilo tama vadeva waka Guaca no pensao, mas aqui panha é hein.
1: Ei, a mãe não vai se cagar tão aqui seru. Mas como caro te posima, mica apaquilo o no nyanyala. Vano a cupo ende veri que nera o apalé que o resta o siu do hante o atu.
2: Aio.
1: Kako neki wili kone ke pe. Mano sio sina kipanya tushunza sonya huwa sasa kurerensa. Sika mwene etwiku kushendo wani miano utamela opensa unno. Aya mwana amara ka ya no.
2: Ya no, kangu iwani.
1: Apu ya haneto e isesi, nlesa. Elami na pu.
0: Amwene hakuwa
1: dekulaka. Elami mutiana ulo sakula.
0: Aniko opiri.
1: Ii, okihie. Okihie miki lote.
0: Aniko opiri.
1: Walota we mika kamala.
0: Oresta ausi. Nipuru no kala mulopo na njijimiho. Nyumu akele la oresta ausi. Asimwa diyale mnonanyu wa tanda tanda. Oresta ausi nipuru na ya.
1: Wanoso.
0: Nipuru na njijimiho nende.
1: Wanoso. Wende. Wahimeka kakele la oresta ausi maha wa asiti ya na.
0: Asiti ya na. Hino hiwa kanai.
1: Apuya, mutiano ole ya napuya.
2: Kamalando kum.
1: Ii, mukilake la puya, mutiano ole ana kitu ya.
2: Apiti mpina, mno tepi hereta ya ati isani kofri.
0: Miki na.
2: Mnumu atepi hereta, ati itala. Masiwa ni wana ni
0: atunyo. Ani kofri, hoye, amwe. Ani kofri ni wana, anisona chove, chove. Kiyupu ene ndo wereche ni apanye. Awo, chumu lopa na mkumi pahi. Ha? Unuwe akala no sulu na anawe. Ere kekako neko rest house. Okala njiki miho mdopwa neneo. Nyumuri amwene musomede baba.
2: Ayo. Mashuwa. Uwele tuidi. Sititane likinro over haikano nino nino. Maya pitimpina. Adi itani kuhabirala. Mno wona ni. Mno wona ni ulu vala u. Ayinyuala. Mano itu sinchi. Empire li toku toku murrani wani iwe iwe. Mulume kempani mwemwe inawali la mwemwe eskwa tarele. Ni wama ya pitimpina. Mpani mwe eskwa taramwe tuye sulumwe kwa tribunale mwe. Wanonto ila mungulume lanyo titi yobahaka nila mnawe la basulu. Wabahaka nila mlupana mlupana mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya pitimpina. Na vetumara antiti mihumaya pitimpina vaye ndaya ati itala evi nyaken paken rest house. Mwamu atara mpaka wa yugo. Mwavakasheni, mwavakatu watara atara yala shimwala ala. Hira yala ya atimakele kibwira ya mwa atimakele ashimwala rest house. Na vetotite ya niko wabiri. He? Nono liha muru. Nyumutite ya niko wabiri kama anamusi. Wala maya pitimpina laki anamusi. Hini suwe lahu makuwa ni no wakala wera. Nyutiti mwoteke liwa. Mwatima kila uuni, mwakilo otimakila watataya tani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina ateke liwa, antima kila watataya tani, watataya nyutiti ni kubiri. Manonto nyo ni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka okala opensau. Opensau no mwera mayala yupuile.

0: Aí, Tony Moreira, 4 horas e 3 minutos. Ele cantando Horror Pana, ali programa. Nem que era junto ao me renavachava, não. O Eren Sula para montar um cheio de banho. E montar um cheio de brinca. O chão, o leiloi. Na pango. Aí entra o número no telefone de 800-97-17-200. Não acolheu que plenio a rádio Moçambique. Não ia sair. Que não rocou o xira. Número no pelo muito apanhado telefone amarela. De 800-97-17-200. Aquela muito apanhado telefone. Alô?
1: Bom dia.
0: Bom dia, bom dia. Salama.
1: Salama, gai, gai.
0: Salama. O ânimo.
1: Não, salama, gai, o ânimo.
0: Já, então vai achar cá.
1: Salama gai mustudi wa radio Mozambique.
0: Noti nuluma nani?
1: Nuluma ni wasiri mwana Carlito wa mwiraka e distribi orapani ya nukalizate onapome.
0: Onapome?
1: Onapome.
0: Orori hivya orovi ha?
1: Orori hivya noti.
0: Ti takana mwa.
1: Ba pa hizo hirina roko hirina manta.
0: So shupa?
1: So shupa.
0: Barantu nakubile na isalamu?
1: Salamu sota kira kinada hamu haraka lava kiriki salamu haraka mwaneka wala za iponi.
0: Arriba abao?
1: Arriba ala.
0: Dawa he telefona lupana? Ya.
1: Yeah. Wani studio.
0: No mai salama ka huwani wo?
1: Wani norara mrakebe.
0: Ayo. Otepure lukananto na apa apa marela witua. Ayo.
1: Kuma mpuro wampanto.
0: Ahe, main tong kahyang ka bahay ni salamu, sin tamunanyo.
1: Ah, kina bahay sala.
0: Ayo.
1: Karlito wasiri.
0: Ahe.
1: Wasiri Karlito, manako ala ba iwani.
0: Ayo.
1: Manako oro wani mo, mpuri wani mo, sherita.
0: Ahe.
1: Yemanawe.
0: Ayo. Ayo, dava heni. Heni wiwe. Nka ento papa isalamu iyo.
1: Isalamu iyo, ta kira kinada hamara. Kaya la kirgen, isalamu santento.
0: Vare iraka.
1: Ta zenya vavo, manaka izoni.
0: Vati ipaka.
1: Tali, wasiri, tawapu, wasiri, halo otene na ashara ya.
0: Ahe.
1: Kwa hivyo kwa kendro wa distribi wa mkoba la uka mpanya tomanaka mgina ni umiru wa yonasi.
0: Ahe.
1: Wa mpanya ni mtote mosamo sundriwa wana shalawe kwa kanyo la vale kani. Ampi ite ya nkala na iye atata wana baranje maharana baranje ne.
0: Ayo.
1: Kwa hivyo kendro wa posto administrativu wa mwiti kafanya apapaka niri wa nintena ni mbulu kwa yaka mwoto niri wa mpie. Aye, ara kulana wala mwa unyari bale.
0: Hey.
1: Kasiye ka kirowe apa apa ajela na nchokwa ka apa apa ajela ni na mara ya ata ata moto ota ni na mara ya.
0: Ayo.
1: Amu hima kama tayo kutela ni na mara ya. Ayo. Ayo. Kulupa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Amu kilima awa na matumi hefai roela wana moro ofera iwe na ana moro ena litere.
0: Ahe.
1: Ima pula kantere onkalu kiripele wale kwa pela wale ya wakini mbahana vengi salamu. Aferna nto kutari tamu lupaya gane ya newalu kihama wata akonfiato. Na amusi utene akamu liya la mulupaya kantro kwa liko mulupaya kwa ni santeja kwa rina ve. O mwini tukichwa wale kini mbahana salamu ora ya wakini wakarazi okondia. Kivikane wako kale kale kelele ya mulolo vale Antoninho na amare na amusi uteni salamu. Nalo kutore arimishu iti mwariati Mzambiki onyasa iyo bondia.
0: Bondia nera hiyo, nera kasosene sore skaluani wo.
1: Obrigado bondia, mpaka wa ora kinako.
0: Buru wajalie.
1: Mwajale wa mkene.
0: Asante. Asante.

0: Aya ntwa kala muta punya telefoni. Salamu wani yu. Halo. Hey, kuwa lupana. Halo. Salama, salama.
1: Bundia, man, bundia.
0: Bundia, bundia. Salama.
1: Salamu wani yu. Kinumera wampula yu. Kisiri yu mgola.
0: Mkahe ntonsina.
1: Salama, salama.
0: Ayo no hii wani nkuhan sina sina.
1: Akingu wa Paulo Rasio.
0: Ahe. Baronto uwa kufire na isalamu?
1: Mano?
0: Isalamu ya vahe kamusi isalamu?
1: Isalamu kene baha muarka Santa Vitorino, mwanaka Celestino, mwanaka Santa...
0: Eko, so chupa. Primeira va 4 horas e 9 minutos. Ali to canto a cana muta pia telefone, alô?
2: Alô?
0: Salama, salama.
2: Salama, tá aí ali?
0: Não, não, salama, não luma na nini e muta pia o telefone.
2: Mono, luma na equipado, zambese e anão, moloque.
0: O moloque?
2: Ah.
0: Pronto, na equipado, eu roro iria ou roro viha.
2: Wen no motor indraya ne vale pena.
0: Ya. Pasin to hi kunela.
2: Ba hi ha o ba he go hi kunela.
0: O aroshi ha to ai. Aroshi e tegula ga.
2: Ah, ki vinye tembu ya uma ora.
0: Ah, he.
2: Ah, mpaka bana hata nke konne.
0: Ka konna yo.
2: Ya.
0: Baru to kae salamu.
2: Na ta salamu ko o kana so bichana wa ba heda kunya tanwa na mulete na bakani.
0: Ah, he, ya. Yere hi hao.
2: Brigada.
0: Anoni Kavihera.
2: Yo, hiya upahe.
0: Hai mai salama.
3: Salama kawani wo.
0: Mai nototela, himo teremluku.
3: Ah.
0: Ah, kahini ntowani umundeleke, ikumi.
3: Masinne kumi okala kawani, singa iwo.
0: Noti, tekalamua.
3: Ah.
0: Onyonyo mo teremluku.
3: Asante, asante.
0: Varontu nkahe mwabahi salama sinta mwena nyumai.
3: Tata isalamu kinaba amba o kwamba wei wo.
0: Ankana o kwamba wo winisha. Wamucha wa, wancha tu.
3: Hoye o mpika, iwo mpika, iwo mucha wa.
0: Ankana mpika.
3: Ah.
0: Ahe, baronto nkahean rowende lo, salamu iyo.
3: Eh, salamu kinaba akama anuaka tankana wani mpika wei wo.
0: Ayo.
3: Invaka kama anuaka orilisinka wei wo, toki suwende pairu kandawe.
0: Ahe.
3: Ah,
0: mira, ¿quién cuesta la baba o? ¿Nanja cara que con
3: la
0: cara no va? Ya, ya, va a ti para acá, baba o.
3: Ah.
0: Asante, bye, no te puedo el teléfono a papá o.
3: Asante, asante.
0: Asante, bye.
2: ¿Aló?
0: Papá, ¿me lo puedo hacer un día mi hija, hija o?
2: Obrigado, papá.
0: Ya, un cajero, entonces, salamo.
2: Salamo, ¿me quién la va a hacer? ¿Por cuánto voy? ¿Va mucha agua?
0: Ajá. Uh-huh.
2: Ah, nasikuna
0: kwa hapo hotel na chuta na kisuende kwa kwa mpa wili wo. Ahe. Ni marubu tari yuto olisinka yota chuta hene pae kinti kwa kwa kwa
2: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: ntawule ani wela ya bona pana kukutu kukutu kukutu kukutu akala mana mlako hodi hodi salama eku alupana no wani uhosha
1: wani
0: no salama kahikini to nuruma na nini ya muta punya telefoni
1: mwera ni junior orasi mroko zini tishiriti wa mkovola
0: mkovola hai
1: mkovola no salama mbalaka nkakumbe uwa otepa
0: ya mtupu vava mtupu otepa Kwa mwiyo wa mtupio kukuroku. Yo, wo, owo, himo usha. Wahosha lupana. Baronto, adupane, baronu kahento, isalamu.
1: Isalamu, yodote, ya kinabe, kena ama arakala wa aperi ya putuli.
0: Ahe.
1: Inkeke, leke mwanaka Francisco Junior.
0: Ayo.
1: Isalamu, kinabe, kena ama arakala aperi ya putuli.
0: Ahe.
1: Mwanaka Francisco Junior, maneno matakorami.
0: Ahe.
1: Imroa leke mwanaka leli nyo junior kiliwa na ntala o.
0: Ahe.
1: Imroa leke mwanaka ateli na junior.
0: Ayo.
1: Imroa leke mwanaka tilishimi na junior oru mkuta mela o tiliwa njia wa ilikini nita kila tampe.
0: Ahe.
1: Kaarwa leke amuzu apatani orati msanti kini mwata kana hurani.
0: Ahe.
1: Eh, kini nita kila aputuli nguye. Kini nita kila Nakuru kininze kila apadibu juma obenenesi kininze kila piki na wanantala kininze kila gomele ya mungu panyaka
0: amala chwao
1: amala mungu panyaka masikama ale zao kitinono osha akina kabiri heka kinako
0: ya abiri heka ayo ya abiri heka no abiri hani wano Asante nera hiyo nera kanto sheshi lwa mali lwani wo.
1: Mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete ni mwete

kuire ne rakato hiyo no pio makisorni ma miteko sanva lumo ne makwa ji kuno lelo mana ni vono mumi mara ja hiriere mpaka ni pia hobano ne rakasanti ya santi wadutene mar ni hiyo mwe marela no pentela kani shoshiru wa male leo over here mitiko ndari wa mosala juria si ndari ya kami tipo o mikrofoni mar ni mio januari duarto ne rahu wadutene o shoshiru wa male leo.

0: usheshilo wa mali leo tutene mundiwele na mwimara ila karibu ihali. O provinsi ya Yoniesa sinira ne miteko vamosa ni guverno ni minyala no sihila mlilo ni boma no provinsi Yoniesa. So wa sasa avariha miteko vamosa wa sasa kwa kathiriwa atu ay provinsi ya ila ni mahi ni mikailo mikina so wi samarela. Vayeyo vamosa ni guverno sinivarihiwa miteko so wa sasa someliwa mapuro araya atu ni ahinguri ya mahi orera. Ito wera mhorumaya, sikalike sokuli wa hime mapuru ale, wera atu eurege mahi orera. Muholeli amaala no hila mlilo ni boma, uneriwa wotedi, o hima nno lishinga, wera nananova. Sinabari hiwa miteko, sowa sasa ohiliwa mitipo sova hamahi, makipata lani ni mhorumaya sitopanyi rweke mawani. Gaspar Stefani, o taliha wera, ni miruku iya onasasi lwa wera, ukalike olipihiro mikelo sowi samarela uchipatala, ni mapuro ni kalahu. Mutukwene ula, uhima wera, uhia tuko utikiwa hime iya, sinkela orheriwa. Sinkela orheriwa yesi na nandre, ni towowe reskaleke woli pihera, ukavihera, wava hatu mahi orera. Ihali kina, sinsoma ni tamana hamteko Maria Fazenda.
1: Moni, ohirela wa misewe, onitikeli hamutuli, muteko wa eturizmu olagumiasa. Muma hiku yala musewe onikuma mama niamboro waka omitangula. Yowo oniwa na niha lagu ele, oriwo tipeene niwona nara. Na vemukalwene yowo onone ato. Mamisewe se isi nkuma va sede distritu oroa mampane. Na vemukalo owo oriwo kachamiha. E kachamiho eyo, alipa anipaka sa eturizmu o distritu yolago. Alenle sa e kachamiho eyo wa ministro onibuhera sa muhaku Basilio Muhate. Yowo onshikure provincia Yoniasa mpua mamahiku masheshe. Yawo aniveri hamuteko sa eturismu o lagu niasa anito nyato otuwa wa musuru kuhui enavare la miteko ohirere la wa yoma leela enifia mapuru. Ale uwala mela wa ipresu sa ibijeti yokumelela omaputu orwa oniasa no. Na veto orehereriwa wa nipuro noka ila iviao mapuro ale. Siri seyo sinkajamiha wi sa eturishmu sinaruwa muholo. Vaholo va ministru a muhaku Basilio Muhate enrawi chirene mikalo iyo so kala sinakajamiha. Masi epoma eni valihaka miteko ya wi sirehereriwe misewe sa wi ni wananiha mapuro ale. Ni itu sikina kusei yo sinkaja miha wisa eturizmu olagu niasa siroweke muholo.
0: Asant Maria Fazenda Woruhela ihali iya. Nno provinsia Yoniesa unipakira mweri wa gostu unrua mpikisano ampira amini basketball. Ni ola onkelupa kampante makuru ampira opira matana mosa asidopana ni asitiana. Di makuru ampira anikume la distritu saulishinga omarupa wanamkwapa omandiba ni olagu. Ni mpikisano ula onkela weranea e distritu ya wana mkwapa. Vice presidente anikuru na matela a basketball nu provincia Yoniesa, Barsaba Xavier, o hima wera. Nana nabasi na malihiwa miteko so wiri hirira. Uwera mpikisano ula irane wikala mahosho mpanta ule wa e provincia ya Yoniesa. Tukwene ule o hima tuwera. Nana nabasi otene solikana. Uwera mpikisano ula irane e distritu ele wikala ni mahosho ni makuru otene ari o wiri hirirene. Uwera epagempanta wa mpikisano ula.
2: Contamos con seis equipas.
0: Nana nova ndri ni ekipa sopira mluko itanamosa. Sasitia na taru, ni tosasilopa na taru. Hiu nanu puwela sa piene wopia mluko ni pili. Mashi, ninu puwela to ovariha miteko ya distritu ya wana mkwapa. Ya rima su amtoko eni anaveli. Anikuru na matela a basketball no provincia Yoniesa, Barsaba Xavier. Anlele hiraka mwota e provincia Yoniesa eniri heraya wawera irani mpikisano oneriwa mini basketball ola onkela werene mweru agosto e distritu ya Okwamba nno provincia Yoniesa. Nno provincia Yoniesa sinirenea miteko suwile piha makuru ampira a futsal were pakempanta wa mpikisano onkelo pachira mweri wa julio onroa. Mpaka na nanova ahile piha makuru masheshe. Vamakuru opira matoni mararu anguheri wa wile piha asitia nani asidopana. Sekretario anikuru na makuru ampira nino provinsi ya Yoniesa. Junyo Lindenga o hima wera ni mpikisano ula onerili wa wera italiwa kimakuru. Ankela wemila mpikisano ula bampikisano unkila gwirani ya lapuahun. Wote gulani radio Mosambiki, mutokwene ole o himatu wera, vampanta mkinani onasasiwa wera, matela afutsal, ekalike osu weliwa ni oro wa mholo. Lerekai halina rahumwe mara ila sarise ya asante.

hirwa kae tho ono pama ho kono pama ho halela pa a len len sana makari pi okati avira ya me pale ya avira me hirota kala pona lela we esheni to ko ayaka yawo atwa kina manon kan leli ekeni na na wele ni raya na be amwe ni awo wani we na mani hakarwe mona lele mkina ako nai wakarwe ranto mkwa hayo lola no naru mkwa hayo lo tinkene na aswa maiku manli na wani sako sae tikela kotule etwila mrimu yero mshuta mrosu wala mrosu tihiwa nima wakina ako iraka ya rwada lehina tika Suela un comare camisa hoy. Kiriwa ale le momo munzana makari pi. We entuna hunyo kanela vandri mwata.

0: alopwa nene pia lentuna hunyo kanela va atia nandria atia naruva ashilo panale akumaka basi isu warokoro thola hiyo ni hala bari ya huru nyo kanele itiruva hii
1: Masa kiwane wihani ya
0: salama kiwale wihani wa mretele

0: Viste con el rock.
1: Etuyo mpavela uhiwa baiko ato arweko wini kini mwiwale iliwa kana mwane wirwa nyungo sang babale nipachandea huo menjene muhimbi nyelani
2: amani nyungo memelele
1: baiko baba vya vale na atika komata ni hoa kwa nyemi

Amaliki hiko tomole iwe, muna mwa kwenye halu inyao, avanre na maya vale.

0: vokala o vane la wewe warero kativa o uriana nlaka na reta na melu na ikale tanto ka pavela woko hanna nawe winton tokon no mo marula
1: rufaro
0: babele mwira nyumbareliwa kametogirwa nare e toko pioveleliwa kebatho vae tempe ba ariwe indre shwake kenlo teiwene mwira kama taraka baba indria ya amusia ya ni rasisa wovarela nimeto nari mwereka mataraka pahe mwereka mawakala paye nyunala aninywala na kalavale mwiranyo yeraka nani mikini mudio koliwa vanto o koliwa wa mamulia

0: ni kweli. Hiyo kutoka na himia kugera no pia no hospitali central ya Mpula eke kai va kuleno nikela wa ferbaria ya ortopedia aiso ferbaria ya ortopedia do shino anempatu ashilopana bueno tori kela hu ui wa hapari samusala ya panya hueno orelo va ake na kukai wera yurelo va va kena kumye kala ene no kala wa panya kueno musila tongwa wa kumana wa nihiku nitikere katuna panya ke odelo va maho wera nilelo mkhalilo kumye kutikela ne ya benchale owa ni wu harwa ka hospitali no lelo tiye yo kani kwenye ya yo molaka upavela sa ekumi wera awoya kanlem tikela opo herbia de mita kusaya hei el programa hui lelo neme la wopa jera siso sumuko masa moreno nifanyi liyo mpantele kama numero 29 kohimi wera tegu enfermaria ya ortopedia dosh mariki opono wa enfermaria ya ortopedia dosh sala yopa jeria mono wo lopana ayo mono wo lopana ikaye musemo sa eri oshirini toria yema mera bola kama no hini kuma oradi msambiki hali social liwa
1: sala ni hali
0: bakani bakani sina
1: mino antoni
0: mkuma wowe
1: mkuma osambezi
0: mkuma osambezi ya distritu sheni
1: ni oshile
0: oshile sheni ndepa
1: kere munte
0: sai sai
1: kamu theta
0: mari o pepe pedi
1: e kar pepe pheni bathe machin to e phaye kor ti kipida to kinte amet
0: ba munte amet o ba he hoy no na sai to o khumo ni u ra ko hospital central ni
1: kinna na ba kham ba khan
0: o khala were thaya tiya ko mo wo ko mo wala ni ma pinye sai o por mari ayu ya e khala pathani ni ba
1: kar mo holi
0: ar sire ni mo ko la
1: ar 28 mo iru mai
0: no central en pio sire ni to
1: ke pio 29 mo iru la mai
0: no jam rata sane ni
1: ke no ali
0: ayo pam pula khala musi
1: na ta hao
0: kwanto purwi na central no
1: ki wale
0: purwi na ni
1: kirwen ti wa ko
0: mo khala ni hapa dios wuli hoani u
1: ni na ko khala no
0: mo tuna wara sai
1: na ta ka tuna we amusa ka hanlo wani e na e ko banyere ke mashembe ke kamulu ko mashe ite beke un lokha we kinno na bakhane
0: na le li hani
1: ke na le li ha aditya kamara felsar tu ke na le li ha apastora katmuti ke na le li ha amana kana ko sinya ke na le li ha atiya ka binyeru an khalo kharrangu tanpa marka virone airene ke na le li ha amara ya tanpa na se kunyata ko then
0: apa historia ni mollo pe gracias sheni
1: ke ndom pa ekersha vanshelika apa historia kani chana timoti
0: banto okala weran na kala musu kersha yo he mo weran mu hospital no nokto no pin na fela kersha la suli ha
1: na ta ekersha ron no ke suwi di we okala we etam kuria kan no kariya mo to tusha ne thasa acha hanle awa ni aro rimba mure matumashi wakala ko no pi anga ku musudi hi
0: kin favela o vekelan wera mulu ku chali ene khanya ko mutikel war mi an korwa
1: mulu ga morle kharar tambe
0: maswala o pakira ani ku sha ho khamela no be numa 29 maroro no ku provincia o zambezia impatient no tie yo wali kila ga wera e hava tia mo komo wenle okuta mo so ne khanya hunno ore ni hantisiawe dice un gran amigo acá Juan Pajero Gati la mano Rati Msambi por favor dejale o xere liba
2: no
0: se no me iruani
2: en día espera
0: la pe
2: en día espera
0: un kuma owe o gile xene
2: muy resistente de carro en moto de carro que copa
0: y maro a moto ni
2: en carro me jampa
0: muy ram que la kowe
2: aku wa maka amor wa ka wa no
0: warn maka mun no poela
2: giwala
0: warn maka de
2: kan maka be
0: ha ware selini ni kun ne
2: maka maka aske terta fera
0: oli ala
2: man mata terta fera
0: to ma phiro ni hospital mar mar mutha mi hiwa pointa sahem pa ko phio central ni
2: que quiero decirle que me va a tomar kena pianto eno.
3: Kalau tempo ano wari apa bisa?
2: Mejo.
3: Baru muntah ya.
2: Baru muntah.
3: Mama tanam warna ni.
2: Mami kau yang tak kecempak kau he boleh.
3: Aku mahu pakai dua apa? Kamu mahu pakai dua apa he? Wan tolo pakai nori hai.
2: Safaran ni sasa safaran lu kota.
3: Nau halu ani wu. Kamu pula nau akal musi.
2: Pakai ringkiran ni.
3: Wan tomu ruyen ani.
2: Keren di dia aku lor lepas. Mas berwaka. Mas tambah tiwaka. Tiwaka arbat.
3: Otene awar hospital pun no. Kahaya muhupi oveleli hawani.
2: Apa nak kena bergerak masa? Ama mak oke aram iba. Apa apa oke aram.
3: Aro malik masih naya.
2: Arosita. Ia petis tu oke aram. Ia fin dapat otene haluan. Nama saya potenya kuas. Ecek kena merah je lepas.
3: Atau lo tu nak kalau malu kau. Akhirnya kau silau. Ayo, me kini faham lah. Orang kira mana mulu kau, wira apa hanya guru, baju kau mewah kau faham tiga lawan guru a. Kini rukun wulan nak kah mana baru 27 ekstra, apa mudah bayar nabe. Monola, korang tu tak thariya. Kisuan lehirihe kie nak kau gerak video kentara ni mahaya alilihaka kahaya mano halio firliwa.
4: Masihnya kan halin.
3: Biar nak makan, makan ni senang nyu.
4: Kado nanti.
3: Mukhuma woi.
4: Oripa woi.
3: Oripa woi mungkin lebah bisa.
4: Mana mikonya?
3: Hey, mana mikonya? Share ni monola.
4: Kamen weka haro.
3: Mana mikonya apa ni?
4: Mana mina?
3: Main teh hai.
4: Kaku me awan ni tingka. Ona mikoi, baru aku kata amana aman ke ona mina. Tahu kemana niwan nekar mas, cuma tahu no. Ini baru orang nak pergi dia atau tak kirung hal mas kasuela. Baru upian nuai.
3: Ba, mungkin beberapa wui untuk khawar nu syukuran ini.
4: Ayo, pokok naru no, cuma beliru mirih ni. Maros, teti renta. Ni kalau mana nyawih walta, naro green insan. Karu guhi mu ECS hari macam ni mukum macam hari ECS.
3: Ah, van metro itu ni hinta kasih ya.
4: Ayo, macam ECS, you insur ECS itu insana.
3: Jadi dia mungkin no operasi wahai.
4: Ayo.
3: Amusi, awal menari lihat ba.
4: Nailiha amama Maria na papa aikala na maraka
3: nali de hoy hayinto
4: ni pemi e ba kiru no pa hin ki ha pasari
3: ay
4: porque ruaka o wana ko konda sana no pa do ko cha se ni pa de pa heke ah beto pa ya wa pasari
3: ay inu ko padura maswala no pio wani wo amusa ni muiwa na ve Ani mengajar makhluk rumah kita ku untuk hamutu rakuk kali hilan no engkau lagu reteng kau lagu reya amusia la ani mungkin murati orang mami anu kempa bela upat hulava omvekara mana ni muluku wira overhead kuru overhead ni kumi wa kuvia muloli we mukalawan berakumi korwa
4: ayo epa itu kena kela asin okeresha epa araba he veke orasau para meva
3: mulu omvekara asin
4: Sempele deusi
3: africana.
4: Ayo.
3: This is so. Mia no coro man.
4: Ojo corela.
0: Ba ekhama numero 27 estarela. Ta khumia maswale de kahimia gora kutamu honu pia central en kutamu gora. Ono ne hantisia wa kina kama niwe mani ni mota kina kama niwe ni karo kina kutari yule hebele akomo le etaya. Akina ku enna kurumu wele mpa akina kwanne mora de kimu eta hinhale. Ba ekhande thomula tubo. Hime wera mi hiku na pia katin kina gwene. So kana hingwe dia hora pela. Amano.
2: Kushelewa. Kushelewa kwa kushelewa.
3: Yana wakhalu wakhalu. Kaha yang sina?
2: Kala kumurupula.
3: Kumurupula. Wakamikala wabisha?
2: Kati wana kukolo.
3: Wana kukolo. Kono pia no central eno?
2: Kire monte ya mono.
3: Sai sai.
2: Karo mora ni mota warea. Karime kakapahe.
3: Ayo.
2: Kero kante ya kamono ya mu.
3: Aro mai tishesha wa ni kutuna fi.
5: Na ta ma wa ya pa kala kare re piro yo. Ah kina mora ta he. Kama na jante mo kita ka kum me pa mena ta. Ah.
3: Don sundara no bi ha kala maram ki ma ru ha ha ma fa yo na ni.
5: Te mo kama ra ka. Ka kon si kongo ya telefoni ka pa wa ni. Kru ya dia pa shera mo bulai. Le pa transferencia para no hospital central. Na ku shoke na ro ma shi. Nikaru tu chapa kai are ambulance
3: ha mari am chapa ni
5: ah
3: yor program pio central no ha kali go ndo le murate
5: ah kinno
3: ga haya on pula kala musi
5: na ta kan le musa karo no kumor kabdal ka tu ma sa ka na patan ke na kan gishe kuria
3: ah ta to wangu na ro
5: na ta ta wen no
3: ta ma so le no
5: eh
3: Kaya, yung hindi wala yung dunako ko lo.
5: At akin mo wera pa, kaya na siya pa niya, ginala na ako skola. Wera pa, kira hospital yung ano pa. Ginala yung wera, hindi pa kapuntamento, waka na mulo kiwa iskala, kitikilo ani, kawa lo tikilo wera skola. Ina mama na papa wera pa, ninda lo meki mukume, tunana puya. Na mara katampe.
3: Isi so, miya no kini pabela wapendara ni wera buko bahe ni kuru mtikala wane koroa.
5: Kujukurela.
3: Hola, mera wala musomi. Nihime wera. Kale lwa iye. Wana shkwala wa ohente ya Masi, nro melo broho na kala wera ni hiku ndo wangele wakala sana. No tikele wane. A tikele wane na wano ropa here. Nibita kwa sawe sosoma. Ma, no telefon wala muhumera kami lega mpwe gano. Kala mu. Matikini hamiri masaya. Hake, kini malele mu, kini legane mu. Nga haya papa, eh hali ushe liwa.
6: Kwa ushe liwa kani hali.
3: Makani makani.
6: Nga haya,
3: msina.
6: Batista Vicente.
3: Ankuma u.
6: O marere.
3: O marere. Oretra.
6: Ke karo moroko lao ke mora ni mota kama ne karo
3: karo yera eta ka ore kare
6: ya rima yemela
3: Uta nyuma ara nani?
6: Kare meka. Karwa otuli kama kushana shkola are 13 ora. Ukat uporo kama imensha kwa ukazuzu watone watu mamuli wable. Então que mukolo emera ke emele opia ke muhia ke konkurse karo kuma kwabele kente bakane la uporo la de kamela kao. Kente bakane adjunt metro o holo aire emele ne karo de bojin ke hewe ngawe so ke wanya pa ke panya ka.
3: Nyuwa o wane umuru kula o wala mamuru wawo.
6: Naro kirna mata.
3: Ah o maro mata wawo.
6: Kaya kumeno kinaro wawo.
3: Ndok mwende hai mba kupio central eno?
6: Karo yu kama na kaya kushikiro hako o hospital umurubula. Kina kusho na ambulansia para weno.
3: Moto lo krimenle?
6: Nara, hai kusho. Karo yu hai mwione hukumando. Ni amuse amuruela, amuruhuwae.
3: Amuruhuwae. Hai. Amuse wa santura kwa hospital eno wano wahani?
6: Amuse ako tenaru wanche enaru sidadu wawo.
3: Hai. Si sombi kene pela o pentela ngwe na panyu kumi wako vea baba si mnaona hai makuba ni mu
6: makuba ni mikuba kama kuna kile ya kalai wa kenera ke mali ya mere mele wano en sana ka hai ka hai robloku ndio wakati kiki wa kama wa tensa
3: tensa yo lola toreta tu mnu mare mova sai sai
6: ya ka kine ka pasi ki we reta pa hen ru ya ka wa ki ya ki ai meti ai meti reta insa ni kun lo ki ba mo reta ni kun ma sa pa ta ma firmera la kan la kan le na pare yo le atensa ah ki kala ba mer so te ni kun pensa na ki ro ya ko bloku ko ne liwe to u
3: pasi kine ko ba le wera ba no ba ru mo to kan lo tik o tik ha kalola aronhola bakhalia wora mo operario mutikelo wa mi ano ka ri o shukure nimpe goro
6: ayo shukure
3: aman hali anyo
7: ni ko shiri le hali ya
3: bakhan bakhan sina
7: francisco ateli sina no sule sha puto vile le
3: anu kuma o
7: ni kuma sambesi oligoy
3: oligoy ah chene
7: ne wa amukun shemota karo mola Tapi kemana orang ni kira kan apa siapa yang mesti datang ni? Tukerakan modal itu, kira kan dia kamu taram.
3: Ena. Mwata mwaro mwala.
7: Ena, karo mwala.
3: Masi mwone mwone mwalo mwiri ha.
7: Ena, kumushuta.
3: Kumushuta.
7: So karo takaliliwa ba.
3: Karo takaliliwa.
7: Ena.
3: Mwampinta mwutuhi.
7: Natanga mpinta. Sambi waka antengi dume kala.
3: Ena. Mwaro kona liti na?
7: Naro duwe piro ila sarote pe. Erote pe asapa.
3: Ah. Ntobo, osantara nakala musu kereko, oampuno nakala musu komanda.
7: Akala waka, waka, sana ujibishikuri ya ba.
3: Shaya ni?
7: Kumbo, takaliliwa ba.
3: Atu wano kanchugura naka.
7: Kero takaliliwa, nakala wana tiyo linta riwenno, tiyo isaki riwenno, ashilto riwenno, tursi riwenno.
3: Ote ina waso amushutalino.
7: Ote ina waso amushutalino, kina ripa agro elwarino.
3: Kako hantu wera fawa, asura wera muru sentralino.
7: E asura wera natu, tanyo wera piyo, mihikuni mohani, mohani, mohani, mohani, mohani, mohani,
3: mohani, mohani, mohani,
7: Nagila tuwani pa.
3: Kahi miteko vo ii.
7: Kahi kini.
3: Masiba yuhi nyawani u.
7: Yuhi nyawani.
3: Malala kamuseru u.
7: Nata kinali la musi uepa. Lera kira hospitali wenno. Enai. Kishikuri weke.
3: Ayo. Kifiso. Basi mawaha. Mawira nyumiru kwa mwara ni baba. Mawaha mweto wala. Bale mwara nyumiru ni baba. Wakali mfuku wa.
7: Nata kinona wakama kana. Kuna kita pele ishe kwa hano.
3: Ayo. Nara kuna wate pele. Ba hipa hini hole mpela gwera mbuluku oba hini guru mpanyo kwa mtikala wani goroa
7: ena wae so mika naipi kela kumpanya ntia kala asa yaka yota kiku
3: asa yaka ariwa mbuluku oba hini guru mwede kikumi
8: tapo
3: gaya mwakana uhime wane uu
8: nari mive vako kana uhime wane uu kwa lele musie wepa weno mive kwa shanka kiru umu kakanto kukuniwa kikiru ya katia tsanove parolelo vava ni manere ni kinona otumela kayoja pahi pahi kina umperia musi yao
3: kwanto mwali pihirani wani huu
8: labe
3: mwambwela wani mwali pihirani
8: wani huu kali pihira anashulu awaya areta kayala kumato kumahamati ya bahari ya shosa vamosa na ame ya mutu
3: hatuwa lankala mtate hen
8: hatuwa lankala mtate wanapiri mashona male huu
3: mikini kubalagara maswala nupi wani huu hatuwa o ane mwera ya uwera hinaruwe kena ane mwera ya uwera ane mwaya manera
8: ayo
3: ena mia nukwa vila mpewe kumwera goro
8: ita tapu kwa shukuru
3: ena olu katiwo shanka na wakubela neke ya kumahihi ha antonia wakubela na wanaka ariwe otakaliwa higu ni pia ya mtu konisuwela wanaka uwera ya wene ni mtu akalwa mkumi so kala tindi ya lawe kwa tindi kumeja la masi bantuni ya kutoka ti nibahane kwa mkali hiru wa wana ya kamani amano mka hayo shiri liwa
9: mshiri liwa kani amano
3: wakani wakani nzina
9: mshiri wa sabato lupeoru
3: mkumo uwe
9: kipuwa mitele wana mwamu
3: wana mwamu ya umoma shiene ntepa
9: yada wote kuna ya katipa ya waro iche area ikipita ya kinta kamwejo batarani
3: mwana ni watu liwa
9: achuwa waka karna shirika ka antamena ka mashan tamena ka okya pitiwa ka pitiwa me ka awote ya ku hunde
3: to yabava le muna mwende ha imba kupio sentara le no
9: kenje garim viwa para amama makone amakoni bena tahabo atartamento ruhi we wampula tu
3: na
9: pishigan no kada viwa atartamento ila onanya ala ka bakan bakane
3: na bon nyala motola
9: nonne boko ka hinne
3: wanan fulan na kala musi
9: wanan fulan na hawan musi
3: musi arwan wo ten
9: tu ne are moro ka udido no ro elema ka kina ko ro ka udido anno hawan musi
3: na anni ko wani wat pi ato paro shugure na tigal wani wo
9: mashin hala ka an kala ka samu wi wan ro pai chuenyo ke ro tine yo
3: ko oran tela na hoy man tola hina pienno nare li hanu ka tila
9: ha
3: ko mura la hina pienno hospital ni nare li hanu ka tila
9: Inada la kio le sana.
3: Ka wale la wiwa oto hanlowani onne kala himi wara miyeno kere wenno yesale yesale.
9: Ah kenna le la kere wenno sempere. Ah repa rutwa ka kumi bakane. Ah so ngwejo.
3: Me kino pentela ne kumi wa ko ya mutkelo wale.
9: Ah.
3: Wala bibilia nyo.
9: Ah.
3: Tapi kalau orang bapa hein, belum kau mau bahani guru. Ini naik. Ekhaman nomor 32. ela é programar era o mandar outro angulo já ali moja mas se ah que não o que ela vai ter que naquele já extra estaria é muito palha cavoga vá na verdade mas por mais que na conta falou era não enfermaria ortopedia do churro do fazer o ato bom ano palhão e há no social media
10: Asao, agaman nene nari kuingindet.
3: Kata kali unkala mukrum buha.
10: Aria waka.
3: Aye. Akala musi wana mpulan no?
10: Akala.
3: Asuwela, wala muru sentrale no?
10: Asuwela sondo komu ena aponya sidenti na nabe atu ibaritu nito.
3: Opa.
10: Kaya kala mane rora wenno. Kena kuine tala alaba, ita wenno.
3: Ndala nkala wenno. Ika haya, yo himyo wane u?
10: Yo hima para muda chenye.
3: Maro ni kala wera miyo kiheta salama kinama kuwari waka kopi ya unno sentrale no akiliwa mkalo kuriye sale.
10: Nada disi isa pahira eba. Kile mwana kuwari wale na santo kwa shukure la kumu kopi ya mapuru wala kwa onaka ikunula kama hitu wala. Kini mshukuru mlugo.
3: Kuntu mnale la anuani.
10: Ariyo,
3: pamoja na tumnale lihani hapa rika mahinga yangu.
10: Ongo binale lihama maka, amaraka, anaka, amosha kwa alaki kadi hendere daote na la mume ni vina humo, kina kadi hara ba hiki na vega dada.
3: Aye, mio, kwanza na ratim sabiki ni pana na we, mwenyekana mwenye mdogo kura, wahai ni kumi wako wea, na mimi baha kwea kanta apu masi. Ene bara mundu kwa vano jele ya. Ina mi ano koro nte.
10: Tapo kwa shukuru la mimi.
3: Amu kwa yala pohiwe riari la ba, la kore dore ba, tampa kia ya bago. Kaha kina beto, amano, hali sa.
11: Hali kaya hali manu.
3: Hali wakani. Ari no mbaka ala, ari na alam no.
11: Hali kini na ala alam.
3: Ina me darutuan li.
11: Ribatuan dia.
3: Iwa tia kene sila.
11: Mi ashu arishi adban.
3: Angkumo.
11: Mkuma ushinka, mwanu murupula.
3: Murupula. Mwanu wala sila we.
11: Mano la Fani Antoni.
3: Sheni?
11: Mano la apitue maota.
3: Wani wubu?
11: No wani wubu.
3: Wani yula?
11: Manaka. Roho noni ya kamuru. Roho noni ya kametola otene. Namuru hano mashanate nteriwa. Nta metolo roha la kamutaranimu. Mohanle am tarani mu nam jehra wen noy bel men shi aden der we to ena ena
3: kon fula kala musu wonno
11: mashi nar ka kanlewo
3: kala da pa hospital wen no maje lo pa he
11: ena kala wen no tu wai kala musi
3: aye
11: namusu tena re wani o tu shinkawo
3: kanto muni himi no wani o
11: wani o ake hinya wenin lelo mona ko la minin lelo re male tu kala kama sio wani yuasare ne nile lumiki hospitali wenu tu kala bela bela ne tu
3: tihi hakini niko pale wera Muhammad holong kila wiva alimasuli hakina kwao kuhuya beke manera kuto pamoja kwa no manera bengi kwa lakum mani bonywa kwa bonywa manera yao manda niho kali hirana we bora kama dana wenu ni kwa rombe
11: tapo kwa shukrani
3: nelo pekama ela akala tumu makara nka hai hai dia yom kanwa kharen sir nañu ni ruwani
12: lekin el chori tal chantre
3: labe
12: lekin el chori tal chantre
3: kumma wowe mun khala wowe
12: atirin tirin
3: ha atirin tirin poma wenno chairman to hospital no
12: karo ke late ra para ko nahi shub nahi shub te bo chukan ke muru oro ki pita
3: o pinta ni muru yo
12: mato
3: Piti wala sana. Kamano. Kada tamu kimanyo.
13: Usula kol.
3: Kada mpule mula. Nungo sinna nyundiru wane.
13: Mi sinna ka gehi wa shungu manu wane. Nusu le shukindu an narwa mpaye.
3: An narwa?
13: An narwa mpaye.
3: Munu mwipa?
13: Yii. Kwa liwa kumala pahe.
3: Ayo. Ari watu wano tere tere hoye?
13: Wano tere tere ni. Masumsula kutong kalo tere tere ni. Mekin kalo rapadi.
3: Ayo.
13: Anto, aku nya tura shanka kana jini tanawe pa. Warung hanyu muna kola kitole ke. Komo era, kena uran sana.
3: Opa. Ari mwen tawe enda ini halako pi, halako wano wara ya?
13: Ya suka akara ya roti lati. Ma para rawa ilaka. Ala ini ratu ilaka. Mwish ma para rote po wendi ya misulumi. Anamwerana lele. Shwama nakamuguri. Wapulu. Muru la waru hiyani ya we. Tapanya musula kwa amana kwa tole. Rente ya kigara wa raru. Mkarani mwe. Mnukutani. Mkosani.
3: Uluka kwenye kutani.
13: Hina.
3: Masiba, ini wana lah ini.
13: Masiba, awal wana punya. Ani rupa, ya kawan sian negilat.
3: Ina, kalau banyak apa li, amu sih awak mana leh orang kacipula?
13: Masih kena leh, amu sih aku mikiru di hospital ini no. Masih musuh aku negilat, dia negilat lagi. Nih mikore lo ko rupa kosila selama, engkau naya otep.
3: Mian aku ada nanti kena pentela, mana orang orang kamu kubu?
13: Nih mikosu korla, iu ada selam.
3: Asal. Mukore tu remu, halat ho areta ailiwe, so halat isala, sheshe kihpiyaka, unihime wera, hinga leka suudi hanga wera, intako nuno korero, eke kai, intako korero, ba kihaku mwa kila nsepo, mukawe lava nini huu show mola, I kavare ndakala kai, bini ndakala kararo, riri, wa mani loa huyon, mano, etampe la kaya katika tiranyi mila, ele moran levela. Nara kahi ya wii, hela nani wamari la, amana hali ushiri liwa.
14: Ana ndelo.
3: Sina nyu.
14: Shiti upetu.
3: Shiti upetu. Sina nokala toko na lika na ya, kukumando korvinsi ya liwe, anuwa shiti upetu lato. Ino te pelani?
14: Kuwara mutro, tapashi kamar la stinti.
3: Kwa wii?
14: Uwe chukulu.
3: Uwe chukulu? Motolo la
14: na ta kanni piskeleta te poji o hava na motawa o kikutunda
3: Wahar siri ni mungkin nupu la, ni kundi ni.
14: Ya harus apa tu?
3: Harus apa tu? Kanto nona hai nomor berapa sila?
14: Kena nak normal macam nak korang bantu ni saya suhi tempat.
3: Ayo. Ini mari siri ni.
14: Mari macuri.
3: Macuri.
14: Ayo.
3: Tahu nuk tikel dan abang nona nyuar ya bantu. Apa mana kala musi?
14: Akala.
3: Anu aku syukuran. Kehi awan itu itu lu, ni hime ni ba?
14: Untuk apa?
3: Panjang dah musi apa hal lewu?
14: Kena hime.
3: Kira saya.
14: Ane kiko eh hari kira kami anu dedo.
3: Aman. Murih hotel. Tasha ini nyu.
14: Memakan.
3: Memanyu lah.
14: Kalau kamu ada wedeba lo tunggu itu nyu orang kalah.
3: Saya saya. Saya naik sendiri wani nyu.
15: Sorti nyu.
3: Mungkin lah hai.
15: Tasha. Kita mau pahin.
3: Ano bukua ano tepa?
15: Masih ane bukua.
3: Ane bukua. Kalau kiar hiha.
15: Ayo.
3: Si sokoro wa?
15: Tabo.
3: Berkat. Amano. Kumala. Hali ushiriliwa.
15: Kushiriliwa kaki hali.
3: Ya no wakani wakani. Nisena nyo?
15: Kinatimia Karlo Juma.
3: Karlo Juma mkuma uwe.
15: Kinkuma Olesho Nnapo.
3: Nnapo. Cheni ntepa ba?
7: Nata kinunta metro.
3: Ah, no ya beha wera kanata.
16: Ki gonjola bula.
3: Ah, nata ni khala ka wera bunu mona ba khani ba khani kahin to ko bale.
7: Masi gore ko perari metro. Ah, so ki nil di pella alta pa.
3: Ayo. Bas ol yura mo ko ani no mo to baba.
7: Ki na ro pa hin sa ne.
3: Ayo pela on no. Akala mo superman no. Akala.
7: Ya no.
3: Ano shukuran. Anki owane o muni himene ba wala la musa handu
7: owane o ke himi o ira ya nunu ko khala sana mai twa ko la na mutya kina ko ke hashal li hata ai
3: omna ko mukhalla ba ngun re
7: kin khala mase o holo ayo ke khala wanna pa bene ba ba le
3: himi ke ban khala ani me kinni tu wala hota ne o
7: he kin khala ona ke ma
3: eka
7: ona ke ma ba la
3: Aha, dia korwa. Ayo, ada tasya ni yo. Kau hatun no, alam sulu yula.
7: Alam sulu aku lemi.
3: Minum mana lah ayo masih banyak.
7: Masih mio kini mana lah wakam bakani kini nona wira ni lodiya. Vale, mas quem depende da tua rialta, que roco ani.
3: Ah, tem o roco muro para lá um pela bahia.
7: Mano,
3: morre no loani, morre.
7: Morre mo la mio que nin de loani, tu roani pa.
3: Ah. Isso mas se a cunha ha com vos mesmo que ele agora que porro wa.
7: Wa la mio quem de que la tim, bo que mala pa hinule li wan sana que li wan sana, vir wa un depende calta, la roani.
3: Dijo que oro corwa.
7: Ka bo mio ko shukurla.
3: Nare kama numero dos. Ari mawale an kuma wi fuluno. Nare kama numero un. No. Ameravo anamane atua lupale kutamoha ne mkota kutuka yima chanche ni wia wakena kwa manaka aremunte ya owonyo kwa are wakane amano ehali anyo
7: salama kayaadi
3: wakane wakane nsina
7: Fernando shua
3: mkuma uwe
7: mkupure
3: mkupure mkala vave
7: amaririmu
3: amaririmu sheni mwetola
7: kira munte ya
3: mwetola ola
7: nata
3: yari sheni
7: kamushu karibola
3: Ah, mama nak pola. Opa, baru sini ni.
7: Baru sahabat tu.
3: Baru tuh elawan ni, yaru ye kipa.
7: Baru tuh elawan.
3: Ah, masih om nona hai.
7: Makan makan ni.
3: Murak kemudi kita. Orang ni nyala. Opa mana kalau masih ayo.
7: Nada.
3: Kakan le. Atau ada kemuan aku kemuan itu. Kau tu wanita umur ni hime ni. Kau wanita tu mula dengan kau cula.
7: Kali kali lah banyak ni kene orang nak makan makan.
3: Ayo. Mana? Hari dah jual bunga na hari.
17: Hari dah la. Lelo lelo kan?
3: Lelo. Tahu ni jual la.
17: Mula mak.
3: Ah, mula mula minyak. Kau tu aku anu orang kela na walau ye ini hal walau orang na otai.
17: Ini mengiram orang terlalu.
3: Ini urui ina no?
17: Ini nak la urui ento ya ruhale. Tiap usia narwa, narwa hevan.
3: Ayo. Kawan itu hamusiva menarik dihan.
17: Hamusikina lele wira, kalau niwa, lele lanege pahing wira no, orang terang lele apa? Ini nak kena lele thon, emel lele holo. Ini kena aku betul suela resultat.
3: Isiso. Atau kena pelawa bahai guru. Wale di hawero sentral itu eno, kewato yoshanka, amu si tia lare mumu, ente apa teh ente apa mungkin lagi kau mumu,
17: apa,
3: precis. Akal apa apa nampan teh iwe, masih apa area aku nyukur olah apa, nale pelala, anak punya ya awara mita kosaya kehale kerwa kuasiri diha, am tu kau ni ale iwe, masih apa precis. Aman. Engkau hai hari. Kita ni.
18: Pakhan.
3: Pakhan ni. Sina.
18: Melki nasi.
3: Mungku mau we.
18: Zambezia.
3: Oh Zambezia. Di sini tu siapa?
18: Jile.
3: Oh Jile. Enau te pelani.
18: Nada ke aku. Suar macam lola.
3: Wen yang macam lola.
18: Accident.
3: Mauta. Mau meeting yang maro pakir gua.
18: Kamu meeting.
3: Maro maniwa maro mora.
18: Karo mor.
3: Sai sai.
18: Oh lo ya ro garu juli ya ro mo tanto. Sendora graga fastari kanga flow yo kale pusundo kemane pustue.
3: Aro mo idhe shaho.
18: Nada.
3: Kuna kuleliwe ke bale. Dilo ye kamwe idhe ba khale pa ga ta khaliwe. Basi opoma na khala musi.
18: Wello. Ba khan.
3: An khala ga ba khana mutu anu shi kuriya. Ya ta hina ya ta mun na shukuri. Ya ba khanu no shukuri ne.
18: Eh.
3: No shukuri ne.
18: Eh.
3: O wani mun himene ba.
18: Eh.
3: O wani amusi mun alela ne.
18: Nada granada ba he ba hali ba.
3: Tapo mi ano koroa.
18: Obrigado.
3: Na. Ani kumo shile. Ah muhima kala no ka hakin nto ko ne hansa.
19: Na ta alhamdulillah ko shile do gatta ne hali.
3: Hali ka ne ha ne kinan tan kala wa rapa rapa.
19: Na ri so pa.
3: Ani kala wa to ri ma ke toro ko ani.
19: No ka ro gura sain to ke ro de kala yi.
3: Ai. Nse na masi.
19: Nse na kinan wa san saite.
3: Shenin ta posit.
19: Ente pa matola pa.
3: Yorola. Ari hai.
19: Matola karwa motam vaka. Jando ekimane karo. Maji nenemuira ontiri koma. Tishiri tu golarti. Tekiman naavo ekare itempute ton tekiman naen. Ja kroi hospitali omakoni. Ama kone kuma tarya para wa ampulan kinamira ti tenzi ti November bakanan na bakro hospital di wenno
3: ah maru ya November wa ampak hamru wenno
19: ayo terun
3: asi no hai
19: nata bakani bakan majule lo gitra mo mutwa kawla majik nanu gira mahoi temperatura
3: ayo papa huri de warwaka moto la wera i odai huri Awan muni himani on tudikoma.
19: Awan on tudikoma. Ngomu ya salamu. Ya salamu kinave kela amaraka anihani wa Asi Antonio. Kembe kela ka manaka Zainapo Asani Saiti. Kembe kela ka manaka Asani Saiti. Kiroaka kembe kela ka manaka Yilta Asani Saiti. Koopera.
3: Mie kini pamela onvekele mwanene muloko wero vahe niko mi wako vahe mtikilo wako.
19: Ame.
3: Eka manu na watu.
19: Ayo.
3: Eshtara. Kari akavu. Vahamu ni iwanyo vo. Mweri wa November, December, Janeiro, Fevereiro, Marso, Abril, Mayo, pakhan ni punya ni aku, mweri wa Junyo, aman war ni hamieri, mitan na mera, ampan teh ni opolo ria vale, ni hime wera orera kuarera, papa, kahai usiliwa,
18: ni usiliwa kahai,
3: anu kahai nureta,
18: nureta lelo pahin,
3: masih nani luan,
18: aku istiqomah,
3: anu kuma,
18: kuma murupula,
3: murupula mana kalah baba, mana kalah baba sih,
18: oh saya di depan ruang shovel ada.
3: Shogola, ayo, shogola. Nka haya sharein to matola?
18: Matola, mota, toki manne.
3: Mkari mwendo?
18: Mkari mwendo. Mkari mwendo.
3: Amira waya lalo mwiti hesha ala wala mwendo la kabiwa?
18: Hara mirabu pa.
3: Ayo.
18: Hara mirabu.
3: Masi, wang pula nung buru yang sering itu?
18: Buru yang tiap 27 di Mayu.
3: Ayo. Nona hayo kalian buku wa? Ya kumbe.
18: Ya kumbe.
3: Ya kumbe. Wang pula nakala musik?
18: Takkan.
3: Takkan le? Kamu temennya raka hai mayru kusya lupa mu?
18: Pasir.
3: Oka tiwa syangka. Ayo. Masi, wang nung syokala muni himen ya? Mandala kamu sehan lewu?
18: Miki hime wira mie waka gusti shwa lelo giri nore ratu kina jera sola ulan kinona
3: ayo
18: tunu giri pa ayina
3: papi muluku o kurnu waleni o vaheni kuru o vaheni kumi o wako vea mtikele wane koroa
18: chapo
3: ayina
18: obrigado
3: ayina agare kama numero 5 na baba nukuma otishtiritu mrupula shofo na vila baba lepa hii mwabinyo shpiritale vale kereko shpiritale baba le oleka Pertanyaan itu orang coba lagi. Tuk mereka kalau kuru. Tukan le, awak ni yang tukan le. Papa, rati orang bawa. Hei, lu sendiri.
19: Lu sendiri, aku sendiri.
3: Ya nak, kan? Kan? Zidna.
19: Apa Austin Antonio? Austin Antonio.
3: Kau kumo.
19: Inkumo muhikati.
3: Muhikati. Mukhal lah, awi le bawa le.
19: Inkhal orang kumate.
3: Ah, kumate.
19: Aha.
3: Hei, tukar orang.
20: Matora kamu resistenti ni mota. Ayo kemoranta ukuntea.
21: Warum pinyu?
20: Kari mekakayo.
21: Makula hai to.
20: Eh kaya ranto wera ke kurubari wera ke roko wani karole musu mereka tu. Ah ntao ke pala ke kurubari wera ke roko wani ke namora pahi. Ah he.
21: Kita kali wapi ya ka?
20: Iwa wayo tu. Ah he.
21: Ntoba wampula na kala musi.
20: Wampula no akala ya ankalo na mikokwayo. Ah he.
21: Ah su wela no shukuri ani.
20: Ah su wela kishukani kishukuri ayo. Ah he.
21: Yo himi wane un komati mu.
20: Yo himi wane un komate kenera wera wera oreta kanlelo. Ah kala wera wera amara ka pahana ka kala wera kan nam suruku kimbiar liye ke pahimi ya no ah kena tar tar lore draga yo la
21: ayo
20: ah he
21: mia no papa pa katiru mwanya ndia huwa ansini na mwanya mwanya kwa ikwela wa wakitangani wera mpanya mbuso wako wea mpanya kumi mdoli we kukunya wa hinyo nyeri we mwagare mwuteko mtuke na wani mwanya kuro wa
20: kihili wa kwa shukurela
21: kwa kwa kwa numero 6 kwa kwa kwa kwa ya retra ndi kuwelo kumuluwa ya ni wakitangani sibo ni mwaha bali ni wahiwe na mwani nukitika ena

0: Lapan mahumotene no kwanyi heria ayo itore ya vasi suyo likanene. Bon dia.
1: Radio Mozambique, Nampula.
0: Na kwanyi heria ayo itore ya vasi su ni minuto mloko mradi mwenyo. Ninkela hukumi heria ni variari va miravo radio Mozambique. Laka nello na miravo. Muhina wakati vakani pahi. Masi kati wanihinati opia. Ninkela wera nukumihirekani. Masi puahu. Paka watamela wakati yola wa. Woitora ya vasisu. Ni minuto muloko. Mulaponu mahumo. Motene. Kahekini wani wo. Vava nshava makuwa ni mo. Kiru masi vakani vakani pahi. Nera ni muhovaka. Ah, wera katu sainsu wa latina. Siponla, mwanene ipalo nito ni wa Galu Mende. Muna kupanyuri ya shipapa ya alia shititi. Anaha sulashina mwane. Mwana mwane kune taisu, mwana pelisu, mwana taru mweri ntero. Ohina lape, ohina kaneta. Vala kwa wa moli hawa, ushkola kwa wa alenavela. Mwanamane mteko kaloka lati vateo, noona we haya. Purusore tuulo mvahe, ikaneta sawe ilapi sawe, okumwe ya purusore yogo. Ni mwanamane unahime wani, hapa pa mtu hino one la vato. Mwanamane upacheria, ohike laka musala. Mwano ola pio shkolo ola konke la musala, warala. O warala kama mwanamane ola. Pavelo Soma apa pa uta himu tuniha

0: Kitchen.
1: Rihai haitaniwa reflexi biko down murati oherere ovara miteko sinji pale soluluwana ni unu heria epatu ya miteko sora telamasipo e provincia la ya wampulava ninsana maikuyeta ya mlokoni mali mweriola harati yohi ya nasa vapome wampula ya hetu kumana nave yao hewonela vatu ashina mwani yao marahe mreflex ipiko dao vavo eva hiwaya ikalelo sopo heriaka ni miteko sosoma unu hereka miteko sosoma naviri hanamane uire kumihere laka na ya okati wa miravo Wotala na waya noro lavla na rati ya mosamosa ya apanya na ya variari wa mkipito la mosamosa Mwere mosamosa Yani panya na ya meme ya rati ya lepa hawa pome wampulu kumani kwao Atreise LCN El Morinyu na rati kina kunto kati vankela yoro mala laka nena na amiravo noro wita na rati alavo winiwe mitekosheni sireliwaya anamane ambarahe mreflexi biko down.

Ino tutela mrare lokatio la wole hani. Ya kalawina na nushaba shirika handoni kumheri anlaka linya direta. Wino mkumanase kwa kati mkina. Barieri bimiteko ya saa kalili wa central technica ni bredi.

0: masipo mlaponi mwaho ni khuru kurwani machuruketa kahiwira sai masipo ni panyane ya 3 horas ya makaribi yoli kanene la potenio msambiki 15 horas
1: Radio Msambika Nampula
0: Nasu weli hawe rabiko tano sulu pala sampira walu mkune sopa chiri hiwa mahiku yata mlokone ni mosa mweri olumpanya ni yahu wa njonyu wa are na mashashe wakati yogo meshiku atinke ni Afrika du Sul Afrika du Sul ululiwa ampira ili ni meshiku meshiku ahiva hiwa waraka yosher na matika mosa Afrika du Sul ahiva hiwa waraka yosher ya anamatika aili muhina mota hili wa malambo lomasia atuki hiwe ni mwiwa nano wa mpira walu mkune mu oniha ni wa FIFA Malamu lo masia ya wo atoki Henry ekarumi mosa enipanya ne ya babo ola nevali ni kwenye hile wira. Wakuta yovo nye ya enere ya mulakana mampira mmepola yolo suguli heke. Okativa nikelawe ovikana linye ele kumelako otapola o kumelako mokoni. Pola yo unu hime wira masivako ovikana linye ele akinipanya ne mokoni no. Ntobavu na mushi ni ipeke. Wira batikini hene mukhali lo polo kumelia wota. Nikalo sikinako. Ntoko mamane liwe penalti ni makhale no makina kukasu angela osu wiliha oleke la hukati wakani. Mahiku ya tamu loko ni maile gereken sana aheti ka Korea du Sul ni Chekia. Watikiwe o shaka mpiro wala tale zorash. Ina. Nsana vavo 20 horas starting kiawe Canada ni Bosnia. Pira atikiwe ntoko kimiaka 20 horas. Olelo mpira utikiwe mpanta wa shaka utikiwe wala pilisa wa shaka 2 zorash. Watani okere kiri kurupa. Ola mkumanelo a grupu B. Ahiso grupu D. Mpira Sanzunitush ni Paraguay. Otikiwe 2 zoras. Kini ra grupu B. Ontika olelo vava Qatar ni Suisa. 20 horas. Atikeke 23 zoras. Brazil ni Maroko. Ola mkumanelo a grupu C. Mikumanelo sikina kusimpa heria omelo mloko ni masheshe vavo grupu se onikela utika IT ni Shkosia iwora pili so shaka. Iwora tanu seva si isu singkora pahin yele venye mroko matra tonke lawe ovenyaka utika nave Australia ni Turkia. Ireke zoi tora shetike ke Alemanya ni Curaçao elapuela zoi tora shiko himiavo. Grupo F nlelo melo vavo avaranike Países Baixos ni Japão apia vale 21 horas. Ere mahiku vanikela weta kamuloko ni matanu vanikelo kala sukunta fere enro ahutu pelageyo. Mukuma nelo a grupo E Costa do Marfim Equador e Rio Eriare 0 horas. So hime kirele muradiyoni.

Onireliwa Boy Line mnene sipona ni khuru no province ya wa o niasa mpanta gotano wela pa hela ya Mozambique za 6 horas ji 9 minutos semiteko sa volley nada futsal soma miteko sa futsal himi wera ni khuru na ferroviario wa mpulano ni bataria ayan antika ya timingu yela omkuthano oweherexiwa vancipale ore muhina mwa jornada ya nexexe ya campeonato provincial a futsal wa mphulano ola mkuthano onikela ovarana makhuru ahitonko ololiwa ni ahitenko elele mithepo wampaheriyo o campeonato ola

0: orata wayel sieni na iwan si ponna anki pale na mwera unu hala kutunni melipu mwahawa hemo anawo melipu iyo kumani iwan pero ni atakwa inala ipu iya okifoy amusi wani waro mala ipu ihino na wome labonto muruti muru mpanya asi mela memo usitiki ni hiwe Eke kaiwere ipui kalai ya kana twashito kwene masimai kwa la mno mpanya mera bula ala henila natu no aba hamu yoku mkaro ne wera mkana teke ba mashwejo isuela ka wera kwa na maniola 16 horas y 34 minutos tenho que cortar o rastaman
1: somos

0: Bwata tele kandro bunro vanilla hapa sikwa ndo pwasa masika simshintano sa nampolensi mishintano sa mpira mosambola hata mpira pachiri wen sana amundi andri kwa makona matanova ilapo sa omish kwa Canada mosani America mata from bwata tardi inhale so wililiwa
1: mika pela wira kihile liwa kankumi bwata tardi wa noite ya trote ya niale ya niwa kandle rad mosambiki bwata tardi kapotele kadu za mpezi ya niasa sanja kwa shu bwata tardi
0: famu na wahera sato kweli wa mundial mwahera matenira rutukweli wa mshito ni siya sa mwolo mungu sidika mwako matanova ilapo ikihima kutuliva sa Canada mishika mwasani American
1: upachirani mikomo tishportista para wapi ngherani mwara mtiko za atrati mwasamiki mundialo la kimonia mundialo ote ponyonyi hawa atarincheni upachirani wakala kawira waro pachiria mundialo la kiarere okana manyakunyaku wa atarincheni no mwona arbitru a selezionarue para ocupar copa ela o mundial
0: na mushinu la po somali
1: kai orikina ku tipus yo thandiwa wira ama pitarin pola wa teko avandria o lo kanle wa kani rane yo maroko wa mwakula mweza na parantano o kanyari ke senkale ma mteko harere a woni hela ni vamoza presenta kafi vamoza ni presenta fifa horari awe o maroko ngwe wa toni rawa ila avandria awe athandiwa wira ama pitari campeonato lo mundial masia ante chaina piwe mahiko awe o roho kolojwentao woni lo aka para mi upachira woni wa mundial la kapacheri waele hiyo ni kanle ma africano na alipeli hawata vincheni wakala kawirola muntiale upajirani tule ni manduzula wira sele saunti ya zamentari wenta nova
0: anu hima na moshi ni Omar Ardani lapo ya Omali ukutihiri keke ya lapo ya Somalia ukutihiri wa volo lapo ya Amerika mwaha soko tisewis kama sakama samahoi lapo ya ele tona Trump
1: eke kaintangu yu woni la wakamiyo ki muntialo la kapacherie worer la wata vincheni kwa muna alipeli hua wata vincheni tambe waele na alipeli hua kwa muhima afrikano waele noni hua tambe tula nizwanle wira mate puto wata vincheni ala na maziveliwa kanle ya selesawa usenekali vamuza tambe na kanle alima senekali okosha timarifi tali akina kwa vukuliwe tala akina ku ahemecheriwe wira aruwengu ya mionike selesawa za wata
0: sasa kwa kwa mima ilapo ya wira ilapo ya wira akutirovolo wa Amerika
1: peke kaintamu parami waele pacheria muntiale o muntiale loni pacherie woni wanela makuta kutawata vincheni to hino amalizwa la wira pola akala ale ala nirwa desimu sekuntu jokatoro
0: kana
1: masveli wampira ni hino amalizwa la wira kwa lukeri selesawe nruangwe pola festa entao woni la waka mikapu kumuntialo la kapacheria waele na alipeli mwa wata vincheni hina anipela mwamwa na wala 33 jano etata aripitrula para maafrika anoteno mwona nila ya ari uloho wa pinata mutene
0: masi mwashene to Trump onkodri hawe ilapo senje no voli ovolo wa elapo awe wa America holo lawe
1: upachirani yena president wa America kanzuela onesha activity ele ni rwa politika ni kawa nyike kai politika ni di sport yeno na kushakia kai politika ni di sport tule ni manzuela ora tipo shawe meleliwa wira muntialo rodri kwa omeshi kunuka na to stazioni tu America yari na pa jero kwa manya kunya kulo khalle khotole nirania
0: nirania iraun jira
1: ni jira ni America wo rale se aphanya ne khotro irania ka intere o Russia
0: ni Ukraine
1: ekai khai inta wo rale ya likan si hirania ka wata vinchen tule ni manzu le winchene wira miteko zampira miteko se male leo miteko zampira miteko se patu miteko zampira etunura na wata vinchen yene Trump ani zuela wira miteko ndra urania ma selesa zin roka la selesa unkata ni na imero za wata vinchen ni
0: yena kodinha falme ba kodinha tano Trump voloiwa ana matika hatana mushini lapo awe ama hola FIFA kakano volo handata wera akawanye wera mpira politika
1: hiu pachira ni tula ni manduzuela ahala mitako za mpira ala kanle ana maholila a FIFA yari wira
0: akana nulu musha
1: akala na nulu mawira ela tila kiara watu matwala baba la atomia wira mpaka ni kushish mari pitruteno o uteni yale azimwa mameti ku mapani mpaka ni kushisha weke uone la wakawena kiarina upu elela wira enara ya kumelelela ni uone la waka kiahimeru wira elapo kata numpotu wano wa wata vinjene for example unawa hava round tula warike non kotri veterinary kampu shishi akalike
0: wiri wana mati kelapo ya wirao paha tekeke paha wirao uperu peke wameshiku
1: ekekai tola ni zwanu ni wira ale aititam Zambia ni mpoto wara na mate kuta wata Senegal ni mpoto ra wara na watu wata
0: mkoisha kile tuna Trump tu tena wani hero wani hero kala materorista
1: ela por proprio governo Estados Unidos tu hinzuela
0: oni mwitu tu kuna mtu no mwani heri
1: ya kanta ngoni la wakamika kahi mundiale ontuno ro wane le kurua wa
0: ndro walu washa
1: no wa hasele sound zikina ku ziheliwe kampu o ziheliwe kampu zikina ku paro terreno pa so sihinetra ya ndatua wata zeno wa wata vencene ntao yo worekina enno popiwa wata vencene kala mashoka tura riwengwe no hiwa va yatuzila vule wira at mate puto proprio trampo himya wira mate putwala unjomona muntiale ahivare etrikina ku aikumi hefotu wala pele menu shahemele angwe handwira masintia no lore kola ohira hina tuwalaru seguranza nirini humu opoti hiro ohima leka muntiale tau kuonela waka ni muntiale ankala nkama
0: atwala
1: aringe kekai ekipa zincheni zaraka wore kina zina zina shkoltariwa mekaputu ntau endeshi oka la muntiale aham I have sele sao zincheni zinro operateri nilatua wizova ohila malela mpiente wire ya masambiente inyo ni ntuki tula eneli hino amale zola
0: kwa kwa mfalo na mushi nula Omar Artani la puela ya o Somalia ama hola FIFA kent ya muroha le o Canada hata ya muroha lo Mexico karo wa barakamata kwa sona mishini tuki kwera hola ke mkumano mishini tano sa, sa liga mishini tano sa isindika wa Europa patiri wa mishini tano sa mpira kumelo mpiro tuki wa PSG Musaroni Aston Villa kwa puela matrikola Omar Artani oro wa barakamata kwa sona mushini mishini tano sa mundiale o Canada wa musaroni hata no Mexico
1: upachirana tule ni male wiro zuwa la wira kuletu yokala ni kwa mwaya. Ni kule kwa mwaya yokala na area riaya. Ahari wira area ria ya muntialo la roka lo omeshi kwa mkanata. Kihano weri wira poti wira ya roa vohu para wengwe. Ni akora ya kala wira tiresa yoteni ya FIFA yonko matiosha wa Amerika. Timota tualo yoteni.
0: Masi o Canada omeshi kwa sokali kampu sindrikiwa.
1: Sokala kampu
0: sindrikiwa. Kama wira kinto na mwishi nolo mara ratailapo yo Somalia. Ahai mreri nguoko wara kamatiko na samushi ni pa hilapo ya pilu Canada no Mexico kwa America no hina bolowe
1: upachina no kala kawira paishi nya zitharu nya zinuta kaniha mwiwanano kia rere la olora wonko mathino non latwa ko tiherwaka kala kawira muntialo lo mpakiwa paishi tharu nda wonko mathu Canada o mexi ku fash conta montra ir ma parinho nyuma okala twara rura
0: ni no lei wala trampe wala machine machine mu kutri hanu volo wan no mexi ku no
1: mexi ku otro kuma te tsha wata vincene tile irwe wira vala peno helele trimo tsa to ku helele tsa wata vincene masione la waka mpaka munti alo ndro a roma la ndro kala munti ala wata hanti tsa wata vincene nu wala la makuta kuto wa ele ni rani entao wa ni hiya ke la para entemu ya organizasao wa ele no ni hu nzana woro tukuliwawe no ni organiza sa woro ra wata vincene no
0: pale kireke form kaka tokora mshita sa tukuli lingwe o american no stand da america kireke masula mpira ya rock racista le ya ro ntoka ya sarenja ya onno campo asteka o mexico
1: sana paiti mota moni hu woro ele ni ro mutari palanu miki hana certeza wira palanu za uye zu pacherani ari par tukuli o stadu zone tu america upacherani pa shimoza ya unwa ya wata na le ya wata
0: la pomosa hirani campus de commission ya mundial
1: ke kai masitula ya FIFA pamoja na hall lakini ukala kwa FIFA karme kawo tipiri firindia ura bala ni tukule omeshi kutukuro tukule shato wa America mi uone la waka yang kumetri yo wana na rawata vencene porque ni nona vale marati takina kuma Brazil ora ke ma Brazil ora pinyaya revisa ya paki waya mate putu mpaka mashaka ya paka kwazi ya halu luwe go wira no le thongwana ntao woni la waken roka le tru yo wala mela watra seja mari pituru anroka la witu tua seja majokatore anroka la witu tua mpaka mamotori istandra wa kushaka twale na mura mamotori sata mwemwe tule na mandozola wira kwa lukere sele sawe nre la pwele karo mpanya wewe ke ke is mamotori stand mamotori san kala mwemwe tanzuela wira ni virekezo masimiki hana certeza wira majokatore mwenchene arrochati woni tu America alan ra reforma na ala pachere nenano anroko ntari historia watra vencene nta waele era niya en termo ya uigora chukule liwale ni rapertura tule ni moniole chakira tepush ya wipo la mundial wa Africa suli 2013 tule ni moni a hokolo a kanzana tamtam ai pelaka para njitipo yo uchukule
0: yo mutukolo kalino
1: kai ya wata vencene na mwira makuta kutawata vencene basi sele sao zincene tinye noniye zoni hende oziveli wa wata vingene na anona sere sanzo otene za wata mwimu za wa Afrika so otene kazu zifaltani na mwira kina kwa ndiko otelua masutena aweri wakana kapasitate na ukuru za wata kukala presenting kama shtatu hile nonohana pantera za wata vingene wapartita tampe ira ni entermu ya joku no umona
0: mfano mtikilo tulipa mahalo na mshinu la kutubulo Amerika nono ulewa nupila po awe Somalia akili wentoko mkulu pale lapo wa aeroportu wa sheni otomala kola muheronje elapo Somalia maho kutihiro volo wa Amerikano
1: primero yeno zuwela wira na vertati America kanipela kanaka wira arani we mwamane no hirilatu za politika no hirilatu kwazi ya ekonomia tuzikina ku no hinzu wale tuzisheni wane lume kanle elapo ya Amerika ni elapo ya Somalia mta waro pinyazi zale komu yena fanena anova invece mondiale o kala wa America mondiale nena hanu voru Somalia nena hanu mondiale ori matani mwayola wa marti mota we feriawe finale ta aliash polo nroti kwa super tasa europea pesi java mzana Aston Villa unro kala nesheni unro mwapitari tiyola mwafi afrikanu unro mwapitari kampionati europeo para ya apertura liga chikampioni entao wakile lua wada ziza lingwe woni hera fashkonton teya shtazo nitulo o wontea wire wiria kinirania wa wata vengene poti wira zizo sha onite pihoni wale kura wata vengene kaiso o Somalia kwa ima istampe
0: wana matri enore wana mushinula lapo yo Somalia edhisto wa hei mriri wa wero voloe kwa Amerika sumani vindre panti shinino pia wero porto no Miami wa Amerika uko utuhiru wa we wero mante kusawa soko maili so sana mushini
1: pahiti ila mbo inta pe kukalaka ura mpaka nina anuva olo kande presenta FIFA kana tulavula nule tameo kande presidenti akafi tambe kana tulavula ntao ela titu ngware hamurua wata vincheno kala gawira vistu zotene tahipa kwa tahiva yuwa vistu ile nirua vistu ya
0: tepolimasia
1: uvoro irapuele dokumento zotene ahintregaru wa muzani FIFA tambe ahipa kwa waelo zuendia masiwone la waka kietu yona na rawata vincheno waelo pankiawe ale masekura nso shtazi onitu wa Amerika
0: pata rabele kefalo mpera ati kingwe sanao tukulili wa meshe kwa Afrika Suli Afrika Suli ashenti mpera mpera kulavu yetu doi zeru no shinto fika sula msila mpera lapo msambiki anchene karota hapa mwawasheni
1: upachina ni hino maruzula kwa lukeri yolo mwoni apolo kwa anza na apertura kipa yomeshi kunu shtazi onitu ta Amerika
0: mwereka Afrika Suli
1: aliacha Afrika Suli anizua ni awira mpirole onroka la mpira ohi intetera nuna nubatu uleni manduzula ura wa Afrika Suli ambienti ka uore la watra vincheni ele anuomoli wa maafrikano a watra vincheni mtu uleni manduzula ura maafrikano incheni kwaza nivele ya wa Afrikano na akina kutambe
0: kala
1: wa Afrika Suli tuleni manduzula ura wa Afrika Suli uorekina lapu zia za Afrika Australia eno zokala na potensia zokala na kapitali
0: ekonomia yulu parishanipa ni Afrika Suli
1: lapu zia za Afrika Australia tuleni manduzula ura ni hawe hatwencheni iva kazo wa watra vincheni manigeriano mamusambikano matanzaniano makonkole
0: lakina kipa ya kipasa ya
1: atuwa kandewe 50 40 na watra vincheni entao na Afrika Suli uoro pinya wangwe loku ozuela wompanyo thungwa wata vincene opachira hina nona mota namira yinu ile epa wira nurane ke maafrikano maswaele ni rane yangwe
0: one
1: lota kahile ni rane yani ale maafrika tsudi azula ura sempre kompiti sawa rongwa yapo ya rwani ni sele sawa zikina za Afrika ningwe ziriwengwe Cape Verde riwengwe Senegal riwengwe Morocco riwengwe Congo riwengwe
0: Tunisia
1: riwengwe na Senegal riwengwe na noten ahana za shihima za shulu paliza ashata za riwengwe for example ela pa ndla vule kunya rongwengo ya Afrika
0: Cabo Verde Portugal
1: ohia Portugal
0: handa bla africano
1: masa pa
0: Cabo Verde
1: Cabo Verde ndla vule kunya ni Cabo Verde mpatana Mozambique ni kandia mpatana Mozambique kuniwa ninona so tene tinira ne Mozambique ni wa Afrika tsoli enta ora ke liamwe kia pa kera wa athi awira ele mwinirenyu hinni liale manigeriano tambetizizo masenekale tambetizizo enta woni la wakonroka la campionato ndipela ki pela ya Afrika tsoli sempre katashitati unroa rokela wahana rako thiwa wira kamin sirivir ni kamwinda la timota ni moniu kapitau la waka so woni la waka mishe kinro sirivir waele
0: yelinyo sati panto mashina msambikano anjene ahera usiviliwa maha wa Afrika so shinti wasina ni mishiku
1: Kaimo musambikano pa iso na kela napa kamala kelelo kwazi palanta forma zoten o jornali mwa wata zinchene sempre kula ntune motea wiro tikiweka hi ilipia ileka wata vinchene kwa dukeri yolo ni rayona nara sempre yampanyene triki na ku onilo mpela zin town ro kale tri oli pa pumitampe ni nara anone woro ndro wa roti kaporopuru stazo nitu artika ni kipe kina tambe na mona wori kina ku irani akaziza sempre amani wabale ndra rayoni zola wata vinchene nta para mi para mundial ola Africa tsuli opinyo kati wa halipe lawe Africa tsulu la wa ele ni rani yanwe ke hana certeza wiru na kwa mundial ola ahapo ya rwe ni selesa ya mza wa Africa
0: basi bakre kwa hafalo mena muna Africa tsula den kawen sanaitika wala wa muhaile ba wa rvolo hikule matavini wala pole wa meshiku
1: wa ele no ni wa kompetisa wa panke aweza kampionato nje zikande zakani ele er kompetisa ya mundial matrikelo a drink yawe a hipio kati wote kama si wapio kawe run controla ripola meshi kwa kenle upachirani
0: masemha wosara na masulia mpira si sa 80,000 ama masulia mpira ya remo campo waro kala wokwe Africa solo vlohe kulu matavini meshiku
1: upachirani Africa tsuli ka hiki penchtere yari mite kunyaza mundiale porque no malu tsula wira 2000 teji tule a pakio Africa tsuli tambe Africa tsulu
0: a ringe ton meshiku yola pro pacheria
1: yola ke kai nuzue na shenu zaliwa mundiale statiu e moto na atwa wata vengene ka hiki pentu tushera ki pentu no ro tushera van ro kala kapo verde ton tsuna unla Africa tsuli sempre runtrika o Qatar ahiratu mundial tao ka hi etu yongwane la uran la duela masi etu fatore kinaku tila tambene mandozu la ura Africa tsuli kangwa sana nanoma tipo cha konfuzan yani ranacho na ufabia entani mota uzali wa stati yongwe ni tambeka kulantwane lipela ura sempre Mexico wa roza liwa wata benchene kala ka ura Mexico tule ni mandozu la Brazil ni mapo yari para kwa ni mapo yari burke la puta
0: quanto resisa Africa tsulu la opinion kwa di finale hato itabu di finash kireko America no volo wan solo wetwa Trump la fica sul di un canto coera con iwe naniwa
1: e yon rutule ne man lo suela wira sempre ma Africa tsuli comportamento rinawe na ke la na paka mala ke lelo comportamento moza ya proprio ya Trump ni Trump karina problema za watu vencene prokozula wira Africa tsuli kadira economia watu vencene ntaone la waka pot kala ki pela ni kaniwie na jimiti ya wira Africa tsuli o kotwa ni selesawila yo kotwa la eliachi ni lapo elo ni governo yonecha ola estados unidos have selesau za imperative jirao Senegal Costa de Marfim Somalia ID nya selesau imperawa vengere so ki pen tunorokan makuta kuto parotrot estados unidos wa america en roca la equipa yo Brazil tulen mahlutuela ura Brazil tambe no estados unidos templo hitulo hini wana kawata vengere agora si Brazil a qualificar para meia final quarto final parot estados unidos wa dilo ka potu kana kama kuto kutawata vengere
0: Mfano mpira mkina kato tikiwe tonsani na baria kurubu betu la dikingwe Ineke kurubu hatu utari kikome lukorea tusula musaroni Republika Sheka Kula tusula mushini tra 2-0 ola Republika Sheka Kula tusula pomosa nima ni matike luwaya hon
1: Upachira nitule ni manluzuwa la wira Republika Demokaratika Sheka en termu ya historia kampionatu yona mwiro ni roa sempiri
0: Kira korea tusula Republika Sheka
1: Paitula ni Republika Demokaratika Sheka Selesa wa mota ehingwane la ele nirwa nroro milu wa wata vengene
0: Sinta kwalifika nrisa ya mpako volo mundial
1: o qualificar tu len manuzu la brasil presidente que va fase de corrupto
0: sabe que van tocó mpanto la warawe Haiti ka tokuera ojalá tanto kwa Haiti arin tokó Europa arin tokó Africa arroca la wali pa itovolo mpua mundial kieran falumi
1: upachina tu len manuzu la wira selesaun singwa continente zo africana Korea ti suli
0: sempre pa Asia
1: Asia ke
0: Republika Sheka Europa
1: okanjawe Europa zo kalavo selesaun za harna si havo selesaun zinirwa kurupu di mordi si havo selesaun zikala kurupu di mordi Mozambique hanle bakani para qualificar para mundial apio mundial araura ko pinye mota no mundial no mona kana tulo jelio rokani masitulo weri
0: obona
1: kwa mundial no mona Nigeria kipa yotika sane no yomochelo ro mundial masahirowa okokani então elen kala fazenti kwa wada vengen mas in termo ya storico o ya elen tikiwa nena anova Korea ni tu norte
0: Korea tu sul Korea tu norte con era tapata bichinta no kokuni wa pani FIFA
1: kurubuze ya nazi muzawata
0: manya kunjo keki johon
1: akawande ore kinako ne Korea eola olo kanle Korea ni ba muzola Republika Demokratika
0: Sheka
1: ke selesamozela yosheka poto kala fazi za mwemo poto kala euro ni rani yakana latule Europa kana wane lenrero lwa watra venkeni selesawe la yosheka entao varana ni selesawe yo Korea sempre ni kala bo equilibrio wa watra mwenkeni en termo matikelo ni en termo elenirwa tekinika i estrategia wa selesawe ya zindika watra venkeni ola muntiale sempre muntiale on tikiwawe o himara kari sempre ne moto tu sheri
0: olo folba kala imperarote kwe kumelo Canada ni Bosnia novine come le nuovo ruhiu Canada e la promossa tamula makela kane mondiale olola Bosnia makela kiwa e la ponima na nyamatekelo aya wala kana to kono rodi kwano kala kuma ka huva mushindano la Bosnia
1: era sele sawela yo Bosnia sempre tulen manuzwe la kwalo ke riolo on tatra miteko zampira ninna wa machuka tra minje na ntikaza we Europa atikaza kwa atikaza kwa Europa machuka tra inje ne aniwa nelele ni ruenteru enirwa vulusan ya watra vencene okala ka wira machuka tra minje ne anni kuma Bosnia ratsa ko atikaza mu Europa akina kwa ntikaza Portugal akina ntiko Spanya akina ntika Inglaterra entao eyo tio watra vencene tunoronwanela ki sele sawela yo Bosnia akoro kushaki pela Canada Canada ne vasele samuza tamme enima na nokela fazi la ya competitiva de watu enchele tulen manduzula ura a nivel mundial a modalidad o atividad nena no batron varidisha watu enchene mitekuzaze kanle mitekuza mpira
0: Mfalume Mpero Rodrigo e sabato kumelo vara grupo D Estados Unidos Rodrigo kani Paraguay Mpero Rodrigo kumelo sabato Rodrigo e sabato kumelo wara taro soshaka Vakere ke tona Trump noro wa ustadu wa Mpero lapo ayo Rodrigo kani Paraguay
1: Trump potu hilo ustadu la masi sempre kanoche la o hiro wa zatu Ala kanda na maziliwa na kanda kina kwa ala kanda mashefi tu ustadu Yena potu hiro wa watra vincene masi tule ni manduzue la wira Selesa moze ele niru wa selesa u ya mfitri
0: o kala mkumano pacha ndiko wanyane pelo ro stadi
1: eke kani tampesa le sau kipa zimozaru zintrika wa america kina ku america du norte kina ku america du sul entaone la wagaba kanro kala manyakunya kwa watu vincene masunro kala mpira watu vincene parondi pe only pela proprio kipa la yo stadio neto wa america kala kaura para kwa intermu ya historia intermu ya competition kipa moza sempre noni hero tika watu vincene ni majoka tore wa watu vincene talanti katwe wa europa watu vincene angwana mercato watu vincene itsele sau ila yo para kwa ni nona
0: Mas Estados Unidos valare wa hante samatekelo aya ewo hiya erotikaka wiwe olo kanle George Weah erotikaka kwa America no ndwala no kereke Estados Unidos lapo matekelo aya embaixador Romelo
1: tila ne mano hima tola ne mando zo la ura campeonato ntikwa tolo campeonato le ni ura campeonato a Miami ntikawa kipa nya ya
0: Messi de Miami
1: en mas en termo ya histórico en termo ya competitivo le mando zo la ura campeonato o Estados Unidos de America kahiko mas competitivo o virikana campeonato zo Brazil zo Africana campeonato
0: Arabia Saudita hata
1: Saudita zo Africana campeonato zo Zawazia ni zo Africana campeonato za Europa então tule ni mando zola ura majoka tra minche na ntiko sta zone to America tale akali mar reformato grupo ya yani sta tale sempre antika u apike sempre majoka tra kala reformato a wata vincene basi o tipana chawana majoka tra yale o reformo o kala America to Soul ya kina ku kala America du Norte ore kina tan roba mo kya reformar la wata vincene etrioli pa wata vincene u majoka tra one giocatore l'americano on tricano Europa wata vincen tulene manduzula ura kwalukeri giocatore on pelo tricamaze Europa o virkana o tricawa Asia so sempre alan rawa Asia
0: campionato un tepe sho kumihira televisan ti ola a Europa
1: tulene manduzula
0: toko la liga Bundesliga mishe sa Premier League
1: Ehati yachitswe lwa watu vencene kala kaura we Europa ngwe orukuni awa watu vencene campeonato europeo ni tamben termo ya katamia ndi formasaun za watu vencene za atia we Europa ni America tu solo no kando Brazil o kale
0: Argentina
1: o kale Uruguay Paraguay Chile então tipaji za watu vencene o lokale ala kale Colombia então tipaji za watu vencene zindrukuni wa watu vencene yo virika na parte la no ya America
0: moni lo rotri ndo ndo shitampero rotri wa wara taruso

0: Paraguai, Zavarana keeper Zenya, Avarana Paraguay, Uruguay, Master Pinter Mujojo Kuyotrika, Hindi Nona Water Vincen, Zultum Quasi Quattro Trejano, Europa Water Vincen, Machotra Vincen Yakuma Paraguay, Nahimono, you have Jokaturakuma, Arupenfica, or I like to you are Cartoso, Sempira Ru Paraguay, Machotra Water Vincen, Yarima Miller Marcatore, Equipa Openfica, Sempira Yakuma, Majokatri Yakuma Paraguay.
1: Lelo grupu uzbe mpro wa sabato enovo ruhiyo kumelo Qatar ni Suisa. Qatar nkaha matikelo haya kereke matikelo akaramu tutushera Suisa. Suisa la pomosa ni pweni nare wa Europa. Qatar ni pweni ampanta wa Asia.
0: Tuna ni malo zuwele ura Qatar tule 2022 ampere perandre mundiale. Mm-hmm. O Qatar uwe masi aikana nreru la wata.
1: Kakenlo holo.
0: Aikana nreru la wata vincheni uwe mvirikana kipa u Suisa. Suisa sempre tule ni malo zuwele wata vincheni sempre nkumpitiri kumpiti sawo za wata vincheni. Kampionato aliash selisa maish
1: kumpitiri. Vaha na mukanoni Portugal Suisa.
0: Tule ni malo zuwele ura kwazi kampionato zincheni za Europa nuo kulupi za wata vincheni sempre majokatero Suisa na panjane wa wata vincheni. Ntao roba ranu wa ulani Qatar kinona ura maish favoritu. Wakala maa 50-60% kipa yo Suisa.
1: Kurupu sonu odriki wa mpere kumelo hiriari ya Tuminku, Brazil, Marokush, olonroka la periroa ha Neymar, wanihanaka ni Hakimi.
0: Ate Neymar, kahiwa watra vinjeno, kalaka ura tula ni manduzula ura Neymar, nenano batulu hirisano.
1: Masura na Neymar ukushi wa mundialo.
0: Neymar potu kushuka ura utena na akela.
1: No, Vinicius Junior, nenano haka Vinicius Junior wanihanaka ni Hakimi.
0: Eke, kai tula ni manduzula, uira Neymar, namura Neymar, Neymar emo makozo
1: ndavula. Neymar, kwa hivyo unu wansina.
0: Emo makozo ndavula Cristiano Ronaldo, ndavula Lionel Messi, ala machukatura alaka, machukatura 90 minutu. Machukatura soparo kela mwe
1: parwane lele.
0: Machukatura storiku. Eke, kai parwane lele, eke, kai ntao, ola tula ni manduzula ura Brazili. Kuma olo jokatoro olo kale
1: Vinicius
0: jokatoro moza oninzuela Ibrahimu Tiyash Ibrahimu Tiyash tule ni manduzuela ura jokatoro o Maroko yola fajani penatu nuntika famoza nisele nikipa yo Real Madrid entani Vinicius
1: olo roka la mpira ore Romona
0: olo mpira olo nirua ura kalasiku ni terpi upachina tule ni manduzuela ura Maroko sempiri o kala nishitore za wata vincheni entermu ya kumpitisao yiso ya za kala za kuopa ni hito ule ni manduzuela ura Brazili sempiri kantita tautitu. Okushe ntermu ya chitola te chito pacheru wa mitengu ya za mundial sempre Brazili tunkela ka uholu wa watra vincheni. Poti kipu kwa watra vincheni ma sempre Brazili wizo ni hela kapasitatur nao masikandro mvirikana kipa Maroko. Ni Maroko ni nana matule ni manlu. Ozula ura riku mpiti sao okumiani nana wa ya preparar wawanya mundial akumi ntermu ya rankingi ya kampionatu ya atiko mundial o Qatar sempre Maroko o mpanyani ya lukari kwazi ya tena moza ya o lukari ya natanu ntermu ya elia kapasia ya yotika entao ni la wakon roka la mpira ore la watra vincheni ovirika na mpira zote eno tiki wakuma nzana elelo nunro tiki wame
1: furma kala nkwa wera mawashena mpira utiki wako shaka nino nkala shaka mashivu nkala wetora uhiyu novoro uhiyu nino nirene wala taluso shaka uniro rene lelo vahitepanshi wila
0: atwenchena na alipo winta intro watra vincheni tune ni manduzuwa la wira kwa lukeri elapo ehano katiza watra vincheni hita ni nkontare wira ondriki wa shaka wa watra vincheni masashine
1: wanyi hino shaka masiwe wetora uhi wala sayetora uhi wala hata zoetora uhi uhi
0: kai no mwona polo triki nwenzana apertura wara triki wawo nanawa mashuwa tira vincheni rako uria nira shen fashkwa
1: uwa ari 14-15 yora
0: 14-15 yora masinu ya ari 20 yuma wara nta watu hano pacheru kusha wara ilu kalu kulari situa zoro tere zora wara shenu triki wawo nipola apacheri wenzana atrikiwe no 21 ora mazori zora masi mashoka tore tali ari ya wata vincene tule ni manduzuela ura katela po hana fuzu za horario ni ntriki wa kontinenti zo Afrika ni lapu yungula wa wanyuna
1: Nabla tampra rodriki wa mfalume ba Timinku Timinku rodriki wa kurupu se IT Eshkosia IT niwa wera yoruma yorutumiri wa na maho la FIFA wa kanyi kipimento saya IT la pomosa mpacha vula mpua ma mundiano rodrika Timinku wara taruso shaka ni Eshkosia kireka IT okuna mkukuru haka Eshkosia olola
0: tule ni manduzu wala ura kwa halukeri mita kwa za mpere mpaki wa surupereza mpaki wa surupereza zini kala kipa zini wala sensa sao Eshkosia kiselisa umuza la male nile mikutano ya kipa ya Europa sempre intikaka kompetisa mpako pia fazi lela masikindrom virikana wa ile ntika iti sempre Eshkosia
1: masaiti na mwila po la fulumina rempanto America masokato ku la po letiano ripe
0: la po letiano ripe tuleni manduzula ura kwazi a nivele mundiale ma africano ma no ripe ankupari la po yotene
1: ora wera a tru arwaiti tiale ya yomulingo wa America ya mulilwa ka mutethole moto bonitan waiti
0: paiti paiti paiti
1: la mara ka tota po na pela tota po la po
0: Let's say, Samoza, you tampe, Sajonitu, him,
1: and
0: town, one in our camisem, to rock.

0: favorito kipi ya lonroka la kipa
1: Escocia. Lele otemin kuyele roto kwa mpira kareke segunda fera wetu kwa mpira kumelo iwana tamo za savasi kane se zorash Australia Turkiya
0: no tulani maluzuwa la ura sempre Australia te paru kualifikari para fazi yela kipa zote na za Europa ma sempre Turkiya tunroka lo holo wa watra vinchene wa eli termo historiku ni moto kualifikari ya kipa la Turkiya
1: Grupo E onde que amparo comelo é novo, requer que setor o Rio de 19 horas, comelo Alemanha Curaçao. Curaçao é lá por ela, que lá vocês avançam em ho?
0: Que lá vocês avançam no cara agora que hila por ir à Europa, é lá por se lesar o zigue na cota empresa.
1: Sempre para o Ásia.
0: O Ásia o ata avançam, mas em termos histórico Curaçao que aí carna capacidade, né carne grupo para
1: o. Vamos para correr Alemanha.
0: É que aí Alemanha que tomou essa nena nova, é com esse título, enzuelo o tica o que cheio mundial, quarta rede a Manuel. Noia, mas o catra water vincene, aqui na quarta reformada, aqui na water vincene, o ano logo.
1: Mas olha o que ele aponta no coração.
0: Sempre na niwa kwa water vincene.
1: Kila vula shiwa.
0: Kila vula water vincene. Kwa hukere lapu paro levelu wa hana kana historia zani hana kala na manya kunyaku. Ya kima na manya kunyaku wa water vincene. Ela poe masi lapu zo kala zoma aliwa potu kala nzina nenu. Ni havo nzina sempre ni lavula shiwa water vincene. Ni latu wa ele.
1: Nira
0: ni ya. O unla o nira ni ya. Ntao tu nzu uliwa ura. O wakala fulano ntao timota na enano venesha. Ama sempre Alemanya kipa wakala manch favoritu nro. O nkaila fasili. O nkaila. O nkaila water vincene para jornate la opachera.
1: Grupo F de Campera, nello segunda fera ya la, wora mulokoso hiyu, paises baixo, kalaita ni wa Holanda, Rodrika ni Chapão.
0: Chapão nena no vai sel sa moza e nima na ni ha otika wata vinjene mas en termo tambi mashoka to tala ni nona we Europa wenjene karere wa wata wenjene kwazi katakipa o Portugal ni non Sporting ni nona Porto Benfica Santa Clara mpaka Bayern de Munique ni nawa mashoka to mashapone da wata vinjene mas wa elo Holanda nena no vo paka un revolucionario ni lo mpaka wata vinjene wa wata vinjene un roka la mpiro ke li paria wata vinjene kala gora Chapão lolo ni no umoni ram pirawata vinje ni majoka trawata vinje na ntikawe Europa nikipela yolanta tipo yo reformare a Europa ni tipo yo reformare majoka trawata vinje mkina ku kahi ele sele samuleo yolanta yone chabasi
1: yali kantoko ya kala ile
0: masiwa nena anwa wa ele mpaki wawe mpurtu ziriwa wata vinje ni na wa majoka tore o kala na tekinika wata vinje masinu nrao na masunro kala mpiro nro kala o kane kilipirio ekipe yolanta kipe ele kan leo chapa
1: papa informe la vule mpaka mpera Rodrik wa enamali la vule mpera Rodrik wa enamali yeyo kumelo wara mosa yoshaka Rodrik kwa shida marufi ya mosaruni Ecuador kwa shida marufi la po Afrika Ecuador ni pwene nari mpanda wa Australia kire kwa kura mkura kuri haka Ecuador ola kwa shida marufi
0: Ora tampon roha la kipas o karakili parato, karaka wira in termos, parolu na acompanhar in termos histórico, na mira tampe kocha te marificare ran majuka termenche na antika wa african, masi tampe kurupuyela himpeli wa Estados Unidos wa America, poti o ele nirwa, o kala naka makura kura wa travenche ne li nirwa, potu hane mpaku tu wa travenche ne para kipela o kocha te marifi, ukazua la wira, upache nane anrotu kawizova tule yena hiwo tene wira mate putoya
1: kampaviliwa
0: enroka la stati yone cheta me eni wanelele nirwa o mana mureli ni wapate psikolojika wata vinjene kipela kwa stati marifi poti oroka na kambi kutakutanya wata vinjene ekwator tule ni manduzula wira mate putinche na rotara tule azula wira sele sawayo ni chamasiari wira mate putu o kwa stati marifi anroza na mwembu poti kwa stati marifula oroa na kawistuwa ni chawata vinjeni yenu kala kawira wana historia ya wata vinjeni unamura kana pia fia final masiwa ele ma Afrika na roa roa kala mwemwe wala kani ma Senegal sele samu zikina tambe na mwira Senegal tulo impeliwa ma kapu verte Maroko ni kinaku poti ola kwa shati marifula urako wa oma na ni hama sunro kala mpira tambe oka ni kilipiru Ekwatora ni kisele sawa kwa shati marifu
1: Nelo grupo F de Campera kumelo Ekwatora ya Oshaka ya na Manli wale que Ecuador Oshaka segunda feira Ecuador Oshaka ya segunda feira kumelo Suecia ni Tunisia para grupo F
0: Tunisia en termes de qualification yari ela nya selesan za Afrika kan ya selesan za Afrika no malo zuela na mwira mundikani selesan moza ya hatin kem
1: pero la que hima cosa de marufi cuando no de kiwa e war mo sa segunda fera
0: e ke ke
1: ma ora e segunda fera
0: Turquia selesayo va selesan da
1: e res wese ne Tunisia
0: e ke ke Tunisia selesan moza ya Afrika tule ne malo zuela ura kani era nenye o cosa de aliajo
1: era ne Marokko
0: e selesao ya harero kuma wata vinche en termo ya jokata kia wanenle jokata ele Tunisia ni la
1: mani yali pa
0: ya risele samuza loku ya elimina rue
1: wapachera no
0: campionato loku ante chaina pie
1: hata witavu di finash
0: nen quarto di finash elimina rua matrikelo awa wata vinche kipela yosuese atule ni manduzuele ura nena anuwa kalama jokatore oro melawe wapachero le okanle joke re atrika Portugal nena anuwa
1: atrika atrika Sporting
0: ke country kwa o Arsenal o hamu ole o kande majuka trawata vinchene na azimwe Izaki então seleção moza mote qualificandria também tile ya rongo playoff o playoff mote qualificandria ya ritri ya hali pele lwa kipela yo Swiss então woni la waka onroka la mpira only pela watra vinchene wa ele ni rania seleção yo Tunisia ni wenena no batu walidati mfanya ni akipela yo Swiss kala kaura majuka tra Swiss ya majuka tra watra vinchene country kasha ele ni ru entero ya ataka masia mponya pola watra vengene ani zola sheni na hana majokatore anona paliza watra vengene ni nzolo defendra watra vengene kipela Suecia omvire ngane kipela yo Tunisia kipela Tunisia namira kipa ari majokatore oteno otela watra vengene masi wa ele no ni hendia ya wakani wa watra vengene akalawira funti kaninchi
1: ka Afrika ni hemmatikelo hata na matrika kwa ka khanya kina
0: kwene watra vengene poti ohini wala shikani
1: watra
0: vengene nunawona motasheni wa polola onroa rotikio ni motasheni ternatoro ntna ropaka kipela yo Turquia
1: le segunda fravarar wa grupo a con rodri ka Spanya Cabo Verde la pomosa wa Africa Spanya ponare mpandra wa Europa prodri kumele wala tamso hu kan zoito rash moro kala presion la falume
0: ola mpira ma Africa no tena kan le piora ala la bula trava ne
1: ngue rasha vanche
0: ke kan ngue rusha tra wata vanche miki han were nena no va Spagna ki pa ya attualità di Europa na mira tu lo per tenri liga ta nations ya trinchava mo zani Portugal ta sele awana wata vanche nena no ma joko tra ruwa ma joko tra amava no ana mo na wata vanche no vir kanala wa awa ne chama stambe capo verde poto kala poto ro kala ki pa senza sa wa ele in termo ya storia panchia para qualificação ne majoka tremenkene antikaza we Europa watra vinchene kipe hirna shtrela watra vinchene masini tambe Alemanya kipe rimana mwana watra vinchene ni atika kipe la Alemanya ntikele ni ruwa kurupu
1: Spanya
0: Spanya si ntikani kurupu ela kipe la Spanya kintika meka watra vinchene wera kinronku pari jukatore shish jukatere nkina kuni ruwa markara watra vinchene ne majoka tremenkene tale ne mandozola wera kinako akumihiwa o Real Madrid kinako akumihiwa Chelsea majoka tore na competition za watra vinchene sempre za atika sim ka para candidato au titulo au grupo ya kukurela grupo ya Petri ma grupo tawata wenchene washukata wata vinchene antikane nuhana kwa artareti awopi wata vinchene olo kanle onaime ontika sempre kipele yo nichene yo ya atletico aliajo civilian town atikaka worenkina ku kwa artareta kala palizo nopi wata vinchene nula kapu verti onroa no komu kipa yo shtere hari wata vinchene nipotu wane lele nirwa sensasao ya wata vinchene masunroka na mpira 40% para kapu verti ni 50-60% para kipa yo Alemanya
1: ya Spanya
0: ya Spanya keka
1: grupo akano de campira kumelo novo rohiu ya segunda fera Bélgica Egipto ndikawe Mosala Mohamed Salah Rodrigo ni Bélgica ro kala mpira mo lepela chava falume Egipto
0: wala ka hin mpira lepela Egipto mais si on ro kala mpira yeti niro ka nya mpira sempre zin kala classico ni kala ka terpi nya mpira za wata vinchene para campio para nya zikanle selesa para ale an organizara kanle proprio FIFA sina wana rasita za wata vinchene okuma mpira zote ni zin Rodrigo kwa ni hikuna na sekunda fera ushaka sinro kala mpira nkambu motena kulantu himpela
1: olo nodriki wa mfalumo la Belgica ship tondori kwa kumelo novuru hiyo vintuma orash
0: eke katula ni manduzua la urata mpe Belgica tule ni nano va en termu ya kompetisao moto kwalifikandria au kwalifikandria wa ikana problem masitampe jipi tutampe sele saimoza moma salon tunaro oro leha wira miyo kwa maleli wa muntiale kwa otrika kani tula
1: kwa muntiale wala mfalume anamatikanjene anro reformari yola
0: eke kai
1: onro toka amosala ya wo sí, então, a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi.
0: Então, waele Egipto panqueawe wa campeonato ao africano, o Juani awe tru yawana yawata wengine ni truvo, nimpote ya kwazi ma kamuneshe Ethiopia kataro cheche sakani o chela kwana masijipi tu sempre uvarana ni pele chikondro kana mpira wata wengine si pele chikapering
1: atwela
0: wata wengine
1: amujeve Egipto
0: ola mpira roka wanu 50% para Egipto 50% para pele chi
1: fantere mulabule falme vanto mpira wa Nigeria variare wa grupo ka agan road ke kumelo Arabia Saudita mosarni Uruguay pro road ke kumelo hiriari ya enamanli ono kala mpira shola falme kumelo Arabia Saudita va mosarni Uruguay
0: ona tuula ni mandu zola vera moru kwane nan va karera ma jokatore anrazo shtreari ni ma jokatore minche na pa kanze campionato yore ra wa travincene ni apa kaza ka campionato wa travincene un ta ganya ni kip un campionato Arabia Saudita
1: Arabia Saudita Real Madrid ka anje mu campionato tala ana mu romo wa ke kaiti ona ka na patika o ya riwe la puelisha
0: o ya riwe la puel er komu zi zale ngala terra ka ngala terra miglior campionato tu mundo ma si se
1: ama tu ma runwa
0: ke ka na ma wana wa travincene ti mo tenira ni Arabia Saudita, Arabia Saudita, o pagera mafunti, kahawengwe, majoka torre, kahawengwe, so campionato, então, kuoni lao kami Uruguay, onroka la mpira pa, paropanya pontu yeye.
1: Informante, ni hieko lavala mshita ni sentriki wa molumungu ni vasa pecheri hingwe nsana, sentriki wa maokula motano va, esentu do Amerika, Kanada, Mosoroni, Meshiku, na mle wira, ni ukuu na sanse moni hima wira, na wakali muhira kamwe lampanta na mpolensi, muni wala sayi,
0: upetira ni karuki hinewa masia karawira alavule tuyendro kaletu yodu tuchira watra vincheni okala kawira nina anwa sansima waedu noni hela antirimu ya joku oni tika watra vincheni sansima poti
1: aira kana musuru kuwa kano kile hero holo waeta mikwasa ya
0: pahitiyo ka apelaka opia ponte masi antirimu ya joku antirimu ishu ele ya teknika sansima nina anwa kipe moza vasitati wawampulava ohia kipa ya periemi ohia kipa yaki azuli nena anwa kipa ya kela nkampu noni hiramatikelo awa atavenkeni entao ya piyamolu mwala wira anaro kuholi lutuli eli ya wira nilatua mihaku poti miyo waya kule yaka wakala kawira kipa zinche zinkana makutakuto nilatua ikana mihaku awa atavenkeni masi ya kala wira na akuma nkampionato ni potu ikumantano migiana sardeza ntano kampionato potu inkumaka suma hiu potu wala kama kutakura awa atavenkeni ya ikala neru oli
1: wakali
0: hara awa atavenkeni nuikala na tampen ele ni wane la kampu o ikala yore rawata benjene o kala kawira reseta wore kina ku ina apa
1: kembolo wa kembolo wa injene mahamu sila mpira mbolo wa mkampu mkala bakani
0: ee woni la waka kaiso sansi mao kipa zinjene zinniwa o zinni la vula ura ii hiyo kwazi wakati wa wakati potu mhoko loka kampionatu o kala kawira primero tipo uno tepa vava pataroyo hinoni wa watra vinkene niwi mkula wora wira akala makuta kuta kompustive lenta wore kina ku kipa zikina zini kala na makuta kuta wa watra vinkene wa eli para wetra wache ni marakarua yoku kupachera wetra kaza sati wa
1: tena mamba sewa shene pomela wa mpula pashene kere ponisa wa mpulela wa mkura kwa rao panye mpereza senkali nihere mkuru amula mpantra na mpulensi
0: mikuwaonila wake yela kwasi patru ya watra vinkene voreko kala kawira kipa nye zirimumu zintika sporting ferroviaru tule ni maluzula la wira ferroviaru kipa za CFM sportivo na kala tule ni maluzula la wira
1: na mpresa ya malushu ya
0: malushu watra vinkene sporting tule ohirna paturu sinatuwa potu kalo maputu wengu zinapo ya riwa ziriva kani so kahirata so yuwa wampula weno ereta nilule tulule ni maluzula la watra vinkene wira mpresa zinkene ziru wampula no seti za ziru maputu woni real mpresa nena anwa wira ki wapo yari kwa panya wale arimajisto wira miki mpela wapo yari masi wore kina nira ni hina anana nakuliwa kwa maputu tipoche dokumento yorano maputu enirwa hiyo kanirno katingeni ta wore kina ku enni kurakura wata venjeno kala kaura ma provincia so siri setor masi ontomari tisizam sempira mpanya ni ayari wa maputu ta wye trioli pa wata venjene para wapo yari njezi kandiki ipa zi hunya zindika kampionata
1: formula wale mpira watikiu na kala porto arimpu wa matasa mpira watikiu nwe timingu fira wampu wa arushi ndiyo na kala mpira milo wakula wetu 2-0 fira wampula mwakola wa muta kala tola
0: Firvi ya ruwa mpula kahimu akula wantano. Kwa alukeri yole, o tratara miteko za mpira za nivele ta provincia, nitamba nivele nasionali. Eka hitu nitutushira watra vincheni. Upachila nukwazi na anira kawira ndatuwa diresao. Masikata mwa katule ni niwa wiroka sempiri diresao.
1: Enaka kanywa diresao.
0: Eka enaka kanywa diresao. Mweza na mwezu rimu ya yaka kanywa. Mweza na haka kanywa. Masikivovo enreo hono. Mweza mtano tile haka kanywa diresao. Kia waka diresao ikina kuisia. Upachira presidenti mpaka mavise presidenti. Eternatore tuule na anira ira kwazi ndatwa majoka tramasi majoka tore toyala ferroviario wa mpula ona kumi hawe tani mara karala tipela yo ferroviario wa mpula wenna para jokula otikiwe sumane ile viratumi kwa tasa majoka tore dishmen sarwe o
1: ferroviario wa mpula yablo halego
0: ya tani mvuru harle ka onta una que la nawe ha yo kala etu
1: hi akina akina la wera pela ferroviario wa mpula apenye sataka muni bola sai
0: o karakawira eyo nali pa wadra vinjeno karakawira ferroviario wa mpula wa intermu parala nzuwe le historia poti ura talveche masimio uone la waka ferroviario wa mpula mwaka kana suceso kwa kwazu hokolela opela ura ni virele ora ferroviario wa mpula atika kake ni enita kala relva o karakawira mwaka kanyandi ya kampionato ni tasa orali ari malashi tule orala hinopule liwo kalamo ole niro relva
1: relva sintetika
0: entao kwazi ni rekawira la tuwa relva ini weriawe poti ura nata masin wanena anuwa wa ele ni mwira na ferroviario wa mpula etu yaoni utungu wa watra mchene
1: akana nila wera ferroviario wa mpula akana na masosu yawe na msiluwa mpira maholela vendri tunia wapu wakata mkina kwene wapu yake naye vee wabili liheria
0: ele diyo la hiru wakura kwa alukeru opini yao ni kwa alukeru ni enlavuliwa ulantu ohana eno nona awa ya kala ura ya hila maliliha potu baruwa watra vinkene masi wa ele ni irania entermu ya kipa ferroviario
1: kati ya woni mfunga watra vinkene ekipa shokari ni shokari masi ya piyampata patro maliliheria kata mkina wakua apa wala la maili ya matavini ya maile kebaliza
0: wa ele entermu ya ferroviario wapula ohavo triko havo manapola okusho taka na kipa wa ferroviario wampula no taka na kipa wa ferroviario wanakala entrika sempre entrika pola kipa wa ferroviario wanakala porque ferroviario wanakala amperter pola moto ni recuperariawe pola moto ni tikawe polo ni oning ele akunya ni ramu ni kuntuzir moto mana remate moto defenderia o virka na kipa wa ferroviario wampula ohana tumasin termu ya jokata en termu ya matikelo ferroviario wampula onimbirikana watra vinchene wanela waka entao neranina no ferroviario wampula onitika onitika ko nkama kipa masi eli wa ferroviario nanromelihu ferroviario wanela waka statuti yo mura watra vinchene nintuna one tushenu tuna rawe rania sumane
1: la katra forme kanlovariwa waka kanyo na makomaliha e kanlovariwe shene frampula okeleko otikla thopata tokatika khalai
0: niyo kihana certeza mpaka nena no va ala kale ana maholelo ferroviario wa mpula nale masosio nena no uone la wakami komu na mazibeli wa mpira tire sao yo ferroviario wa mpula ahana ayazi makaprimero ala kale masosio akume aikume okoha etusheni tunarovarwa porque nena no vano mpotu hiera tso tire sao ferroviario tampala kale masosio kale
1: van hiyo ferroviario sodukula mikora wera miro kan madrikasia okatwe referencia de inverno kwa poka te ferroviario mpula pateria ewa habana madrika ma avansado
0: ferroviario wampula oni pirizara avansado nonu pirizara meo kampista tulene malozwa la urani nanu vanazir onti kama laterale matsine nanu vanazir un helweriare enoni acheni ferroviario ohana problema ya metiu naziru hana hokorela kalukariawa onti kai mwalani riari le ferroviario hana apelaka tipanu kaleriari le onin kontrolar pola nenanu ferroviario karina metiu on defender ni karna metiu on atakar atwaleli tambeni hakipa watra benje nini monaka orikina ku defense ole koraka mole tuwa kampakeriar
1: agenor
0: worikina ku ole nasir onni pierriere le kuvela velo kala kala ka hilu garun tikawa primero ntikanta tak metro kinyont no wa hora munchene wora ozariwa potu kala na kala ni potu kala liga sportiva wora ntikawa atika kamwalani ntao okati direção yo ferroviario wa mpula oapela alma metiu eli ole ni rama metiu ana animapo era avançado ni mametiu ntikaveria rivale ononko mathilu kari level nasir kun hokolela lukari ya watu ka watu vengine parala tampio holongwe kwapela plemenish eli amara kari kolu anira yavahiwa pola
1: lakini era kuira formera na mate kole shavitu era kuna mabara mpira kwa taredish mwavano omusulo bakise pole sinchene matavini
0: niyo hava twengene ahinzuela quartarete parovara onte penteri matifezo ndikanawa ni quartarete parovara onte penteri mahala kanle majuka trimalani mota nkupiririaya agora ferroviario wa mpula si defesa olan laterale awele lavale paroholo kuhiwe rohokolelo tuli centrale o quartarete hata urar quartarete manuele noya kanro weru varapola wata vincene ni ferroviario hanere tranata wata vincene si ala nyenye za welela vale kazingweri
1: kesenti kesenti hokolelo
0: tuli wa watra vencheni ntao o hana ferviaru wampula apacheraka masile tampere trela pa romana kin romala pa iswa wana majoka toro kuma for tambe ferviaru wampulo hana apaka kele nirwa kamata de formation hana apaka kuma majoka toro o pachera majoka tela lutrika kamata ya formation mpako pia fazi ana tunawa utilizare para
1: akana bekla wera akakani wana makomba linha na sara romana tumnero matashanila
0: kwalukeri ntu hana upola wawe okala kawira ne nano ba
1: yo kamono na wera ne pala orante na makomali una sarmanto
0: minkin ro hima wira nasir o moliwe o ha moliwe okala kawira kata kata ternator okala na kontrato zani kontrato zi havu ze kon ne kunira kontrato objetif kali zuendo objetif sheno pakiwe entre nasira romanto ni interesao a poti retela yo ikala propero nasira romanto kukala entre a propera direção então onra o moliwa nasir wo hikala kulpa watra vincheni poti ura nasiru ni paka linya akina kukwira nate hirani ezizo o poti ura ni kala problema incheni entao ya kala wira retati ya proprio ternatore watra vincheni ni tunao na watra vincheni porque no hane nano va ekipa teknika arsia ale na alama lili wa watra vincheni kaharimwe mwa watra vincheni entao ni tunaona washeni tunaona masimiki
1: hano rodi kuna maro na falume farawa mpula ni kifaro awampula kwa mshinda kifaro lishinkolola rodi kuna maro ya simaneyo
0: upachira ni ferviaru ntikowani atikakowani tule ni manuzula urahate uro ntikowani kaona wani rezultati yonrerala e akalawiro nroti kiwa 11-50-50 miki ana certeza wira ferviaru wampulo nroka na makuta kutawata vincheni paro onkanyari kipa yo ferviaru yolichinka waele kipa yolichinka engwana anenano vokuma mwezana antoni mushanka onizuele kipa asheni mwezana okanyari mwemu shtati vinsingu dijuni ni ferviaru wampula sempre ontikavate nenano vakana uro ntikavate nikana uro ntikolo waele tiposha mwezu rimwezana ferviaru hawani ya rezultat masintano vakarere owanilandutu shuruwa wata vincheni matepu tincheni sha angonyonyiwa sipolo londrotri kiwa na mararu sumanela ninkele linhuila yanrotwela kuperter ferviaru wampula miki hana certeza wira matepu tincheni sha anavu ko shtati 25 dijuni
1: Mwalimu Mariheri na Mwalimu Falume.
0: Mwalimu Mariheri tala na Mwalozula wira merkato tala atukuliwa atukuliwa merkato wa watra vincheni olukati kwa watra mela kikulupi zihunu watra mela direção para wiyu hana watra vincheni tipacha na wini kipa yo ferviari wampula kipa zo kapu delegato. Kipa zo kapu delegato kipa nena anumazi mpunyania moshanka wa watra vincheni okuma paya tepempa zwa sanchi portiva. Nitula ni Mwalozula wira kampionato za nampulenti tampe zinja so atukuliwa paru wane la wira sheni nta olukati. We kipa ya urana ni wira na kisampizi pakezi mpaka haya wira zikelele koholo wa watra vincheni.
1: Yesa tolinda kana hunu wasensi na nabula ya pasi kamura mpora sumana sekere mishin tano sa nampule nsi abapachiri hiwe nsana mwolumu mkune ntiki wa mwakula mwotano wa Amerika wa Mishika Musono Kanada wala tuvakani mishini tano saadiki ungue timingu sumani ili varari wa atasa msamiki onakala makina fara mpula mishini wa mpere milu wa kulavu yetu mika atukina kajita ni wa sanjo kushtu bukata ardi

na wehera mukomanelo wa Brazil ni Marokos mpira atikio mwaka wa 1997 Brazil amushinda Marokos 2-0 1998 Brazil amushinda Marokos 3-0 mpira mkina kwena atikio mwaka wa 2023 Maroko tamu loliawe Brazil 2-1 Kaa hiki ninkele werane ya 23 horas olelo baba So tende ye mnosu wela noraji msabiki Wana kevo mkuwa nye ya Santu jaugusto nikela omale la mpira yola Wafiyo katia niyo kusuli hiaka niwa 23 horas Mpira la 1998 atinkiawe Brazil omulola Marokos egolu yopa kere ya Aria Ronaldo ya Naili ya Aria Rivaldo ya Nera ya Aria Roberto ala ya Aria anamatika kala ya nikuru na Brazil masi omuto ala waka hita kale arantiliwe na akinaku ote peshone na oto nikela huo naka wapia wali 23 zoras miano miteko seshe kwa ya mpira kemali lihababa Kwa pentela kani, opo heri ya mwiwe karati msambiki ne kumi.

0: Copio katiwa banela ni nyuana no penta hori muniwa joy tora shi 15 minutu shi mu radio no radio Mozambique wa ampulano nikelo banela mpaka joy tora shi 45 minutu shi wa vontonante rieke wino panyi hene mitako sangu sana kwa sumu radio ni mubanoite
1: Bonoite sol gudore
0: Ihali sa yamtewe
1: Ihali sa kani muluko niki penta kihili liwa ni muratele
0: Nsina ya
1: Nsina ya kishuwa sele nani
0: Wana lewa la
1: kwoi Kemwira wana malipo waa
0: Kona malipo tu? Kutu
1: kurani dikiritu wa mkotra.
0: Ah, wa mkotra.
1: Ayumai.
0: Ah.
1: Watamelo wa nikaru wa.
0: Wa nikaru.
1: Nikari ya kawa.
0: Dala wa ningo?
1: Wa nino mreto le papa. Noka uwa.
0: Ayo.
1: No misora umreto joko wa.
0: O shukura lao.
1: Ayumai.
0: Wanto api omana wa swane hii haru. Wa nino tura kahai.
1: Nuzaki nirini pipili. Hawa kino para para para para melo kultu.
0: Ah, melo.
1: Wala leria. Atuni wila leria.
0: Ayo.
1: In okatura na pio tempo ele la safa pila makari pila ninkala kani bibili ayo bahi
0: yore le tiye ayo
1: ay mai
0: ya na ko shukuru la tukta pentele ko muani bo
1: me ko shukuru la lugu tore avare mta ko nimretele
0: asante
1: obrigado
0: are bata ko ni a kere kana are wana malipo kurani ka he bu ko hore wana ni ninkala me tabavi ni pavela husu wela eneta mawane yali su wide diwa
2: Miki ile jiwa kai hale ule jiwa.
0: Wakane wakane, sina na ya?
2: Miki niru wa shagiri Alvis Mareka usuri kansi Hanavaru.
0: Ya Navaru?
2: La, Hanavaru la.
0: Ah, Hanavaru la.
2: Ah.
0: Alavu lawi?
2: Miba kindawi la wana mwisi hawa kairo mputu.
0: Ah, hee.
2: Hmm.
0: Salama, salama wani uo?
2: Mashuwa nino nila o. Aho, radi uo.
0: Nena wakane, wakane. Vanto wapia hini ya hawa ni uo ni atuan, ayara kahayi, umala wasumana?
2: Masih kalau ni bah nang di hotel, kalau kita kerja mesti kumur sama pola. Tuelo ni bah apa yang mana ka?
0: Pola baru yang kalian tuaya bohoi.
2: Abe?
0: Kau mera pola kau bertuaya bo.
2: Naa tak kau bertuaya kau dah tak.
0: Masih
2: kenari lo. Wanda na papa kan sekiwan kanan cene bahi.
0: Ayo.
2: Akhirnya lah kamu hana kau.
0: Aher ruhi ho ho utho papa nela
2: eh berta ke khai ti eh
0: ban to maswani uthani mona ka bola thoi athwa kina kwa siwe le bola
2: au machin non non ya ba skola ni tu makana ya ko lu ko mugere ma ta mela skola umputu na muni hina skola o gara ga mila ba umputu skola umputu
0: ai na ko shamuri man nakala
2: kwa nar tata
0: kota pela bo
2: Tak, benda ni kau syukur lah, baru salamat atas.

Arati ya provincia ya wampulani hakalali hakampuama e programa ela ya radio vansioni ya nihuku na olelo ya kantonira ya takia vakiani vakiani kinroro melaka wera atuwa tina niwila anirantu anavariha kamite kusaya esiento asumila ya variha muayaka ela maha wera antu eriorera na pia kanto masinsero niwa ayaka mutunu unawe hotuli unasuela antu senye ovari hawe mpuama ayaka

0: Matulina din wipa wa boy line muratin kumlela e provincia ela yoniasa facitate ela yolishinga uni hakalili hakampuama e programa ela ya radio vansioni ni nchipo nanto kumihinra wifate vahileken leva ni nera hwa sante vahinchipa le mutamwene ni to muliku ovaheni ikuru weranto mutekwanyu o wipa oroge muholo atu tona ni wathemi tiko sohiena hiena ari e distritu yumarupa e provincia e la yoniasa antoko ni himawe mkuihu Admiru Zakaria Isawaya olento ni rawento oniwihere masu amua panene ala keripo mutamwene
1: kai kai asinkwaka kampanya ni anno e distritu yo marupa kirakava musa ni mwavano musa kinkalako ontekulanava kinko haka ehenum varihawe mpua mwa miteko so tukula okumi awe wala otukula distritu ilayo marupa rung haka muholo sina nanyo tani
2: Alberto Wiki
1: vano e distritu ilayo marupa ehenam varihaya mpua otukula okumi aya
2: distritu ilayo marupa paramu variha miteko ela miteko sakasiri ahe olima Siri akitu waka nikopiri, epa ye minkena manera wera kihana wavira nikopiri, komu nkinore awinya. Kinduela kantale ohivava puwanaka omarupo ono putumihaka pumpa ya kasapao pungapela kama hukua ala na wavira.
1: Mwanto mitala iya antikili la wawini?
2: Mitali kintikili la ohivava.
1: Atuala amura waruma atu wala anena atankilo tikila?
2: Nduela kimanene haka puruwa kapukila katikila haka kinuwa kuwani uwe etu ya sinko wala kinturuwa katisaseji para tisasete.
1: Mithale wakasirerewu.
2: Mithale yosi hao.
1: Asimire wala nera wera kasawo miteko sovara nereke wera ekaikai?
2: Yayo murima wa waya. Mm-hmm. Anaya yetie yo unja kule tempu kalike woku ulia. Mm-hmm. Onana riha elapo. Wanuntu itu nonana riha elapo na ave programa ya wawe yore era onkupa li guverno. Wera mashpida no vara awela kihene yore era para wera ni maate mena ni ntukele. Vaniye him programe yo pie kimvara akami.
1: Wanuntu ovenya ohivava. Mpaka osede nno amali haka mahuko makafi.
2: Wovenya ohivava para wawo sede nno kinkumaka uwo sinu kinkumaka duwa zoraji. Paro pio sitate nno kimpia kasinkora tematurukata. Kavirikana na ewore ya karinyo okona chinene. Kimvenya kawo tereji nno kimpia ka ze zoraji.
1: Wanonto ya kala wera owire ya mitala iya amwira wire ya wala aneha. Amwera walugari karo, wala kani chinga, wala nina etantesha.
2: Na hata kimane ni haka ni tata noke wapu ya nluku. Kina wana wapu. Wamani wake natumia.
1: Wanuntu antumia kantala muhamoha wala antumia nivisi nene.
2: Antumia nivisi nene.
1: Nivisi nene nere hakavi.
2: Uraji wazi hakala katuzentu sinkwenda. Mashala mahiku wala chokuro chinkala katuzentu.
1: Masi ya somila kanereke wera yokala niwa nona ya mpua mwa okumi aya.
2: Inuwa wana purike mwane luwaka yoyo yutu sentu yuka mkusaka kinontu masapau kumkumo tarataria. Mm-hmm. Bani kino shukurele uwera joteni chile jamane ene nluku.
1: Nereke uwera ulu hawaya wari kala iwa uoneha, uolima, uotuma mitala wala ya kala na uluho kinani mpaka nina nova antima kelaya.
2: Nava kala kuwera enkala e programa ele ya mitale ila nkala iwa nkaji wende e programa ya mitale kaji wende programa ya olima punku sakana kuwa puntu mihaka bupaya ka maaka. Mm-hmm. Entaun enwa eriari ilava yupuwele leke hamani yontale enupuwele hamani yotepo. Porque wera olime chwali ajinlia ya ndalaru. Vano manera kankala. Sapau no kumamomo yoli nkumamomo. Vano pimana onelendeho programa ya ontale wala pelmenus. Ni wati ya ntere na mwane.
1: Wante tepo ya sinira hai?
2: Tepo ya jino weta ni ndelo na vama matani.
1: Omata uu?
2: Omata uu, mputu uu. Mm-hmm. Eh.
1: Vano nto tepo ya sakala soo watu wala nera kahai?
2: Tepo ya sakala kajowa ni makelo uharaji wana ama omola. Porque chan tawa. Wana ala maiko la wera wa omali chenu wera uusi nyinya.
1: Baronto akala toni amira wanona uliha muru wa vara miteko. Iwa na ale lihra atwe amira wene ale hapa nke.
2: Ale ya kalakawera anulihi wa vara miteko nuwa ale la wera so wa kalakawera anulihi ya muru. Preko wera mulihi yeke muru nuvare programa hawe ntu enonkala vandrima ni vawe no suta uinya. Preko yo nera na wera mike ikusentali kiruwana kwa pawamani ya uso poise nkwantu poise karina. Janu kela uhawani. Wana nukon tuwa sabau, wana hota ntowera kinkomba na malako yenu peye kima kuvi. Miki wana niyentali, soko nye kwenopata wene. wani chiche mwe programa yona nara wani punde la kawara wale kentalo tumihe kemele pihin taratari ya ate kubayo nikanu taratara
1: masuma lihera sirene salamu
2: mashikinona wera miwa kiri salama ni familia yote ene salamu Francisco wiki lapo yomangweyo salamu watu pakavava akina Adriano Galishi salamu apitengwele ni Galishi salamu
1: otene alampanyani wa maua
2: otene alampanyani wa maua
1: no shukure na
2: vano yae malove ayo mipi mvonyaka akoshinyu chireta salamu potamu pasili salamu lapu ya maua na mama yongwa salamu ni familia yote ni salamu miki hao kiringu kumisikio kalamu hawa ni pahi
1: asanta tukwene
3: sina na hatani kanditu ukaya imara nteko wopanka panela akasarula panela nyo kinuwera tume yuma jamota watupra chakaro chinya choto tuanyi alimini
1: wanuto mota hai ampaka haya
3: chinyo yuma jamota nyo kabesa ikarteri njante mota la potu kalukar so hawa ntutu achicha mwampankila ye programe yo basi ntume humakala nukela ototosa nupanka komu ipanela
1: apache nre ya kahenu upaka ipanela yeya
3: nuna wera doj midi nana nuna wa sempre kina upaka so kimpake travesi wera alumini wa ukitwa kimpanga taru tanu singu deshi chenyo deboshi katumi hawali chicha mukitotelaka walor kintuna ke kinasi tumachicha patikele nupa nisonsuruku wakani wakani umanyo twa inha wana kawe nchi ya tansuruku cho kinkana kawa kani
1: yuma yati iwan ruwela wala mweruwi heri wana atu kutumaka
3: kintumaka mume mafisi na mwayala nukiacha miotale ntawu yae cha hinki tumiharacha yae
1: unna hukulua musuru kwa tumilaye yuma yeya
3: au na hukulua na hukulua mpaka pahi yu nasi kumachicha muso kino tuma wakani wakandahanya nsuru kuyo umki nkalana wakwana kwa nene kakalana pelumenji unkwana ya mwinjene tiyo vinti tiyo deshi midi oti kantume yuma cholo kaloka ninsu kimpanya koyo olia yole kini utumile yuma kini utumile alake yumo hinkala mwinji wanateboji turoku kimpanya wakani
1: edistritu ela yo marupa anyari wa weno wala arimwero wa
3: kinyari ya unso unungu
1: Mutiko ula mvarela ya bayru heni, marupa fa?
3: Marupa na njia.
1: Nereka wera atuanchi pali, ani wa wala iwa tankila wesi hayo, ipanela yeya?
3: Na ata kinajia kimwanene komu kijinkala kabakani, ya kintumi hakimwanene.
1: Nereka tuteno marupa asuela wera unanjia okala mwava no mpaka enahi ipanela?
3: Njia asuela.
1: Unto epanele moha aneri hakakavi.
3: Ehao yo 250, ehao yo 350, ate 500 hao.
1: Nereke wera mpua mwopaka epanela iya, nereke wera epanela iya simmala ka mahuku makavi.
3: Chinyo kachimmala mahuku menchi so, chintwa pahi yuma. Sinachu wera, yuma chankala, kachimmala mahuku menchi. Enchi yo opela.
1: Unantu akala simira ya lanera Mosambiki kuwao muteko opaka owera ikavihero kumi haya muteko ri papa nkimele 5 mama nkimele 2 nkimele 50 ya hini wevale muteko wama na astokwene wala uluma masuwi kala yao masuwi na nali lihera simira wene ya la ya pankempuwa mwa wika vihera ukumaya wala waka vihera thoni atu ala nata menle wika laka wia
3: ya tuwayo usiveli anlepela yunaka wera ninso kinabandu yo wira ahibaraka nipanki hasineni haya kwenta miteko chiumuchi nkala chiri miteko miteko nito unaka wera mkirina mteko wakela aviki manera wera pilumenish wera mikihenye wala pena kitu cha itu kibare kihenye kihiwinyera kunanaka
1: oluhawaya wari wopake panela wala akhala oluho kina anona wera plemensi yakha yomali o yakha sikina kiruna wera kahinye opake panela kikusheke muteko nkinani
3: kanthuna saki waru sankanana thon teko wopana thon kina kanthuna kina hi lolan teko la kiwara kankina
1: teko nteko heni
3: miteko chechi mara sikuna naka cholo kalo kanyo
1: manonto masoma lihera
3: Masoma lihera ba, inera, woranya, nekika vihere nde nchu. Elmenishi akikopi haka nsuku, wantumaka, eyu umache waloka loka. Katumi hera kachu, kampanya potitu kachu na keyo. Ataba kinosana kachu na kinatumile karo, so, huikala na manera.
1: Apale ahie numero na telefona, atuwa niwa, uwaza za tuwala.
3: Oitu sete, zero, sete. Sete, sete, oitente yu, sete. Kinuwe ratu tene salamu marupola, natuwa nkituma nane panela.
1: Kukana mwava no nkinava, sana nyotani.
4: Sana ka George juwake.
1: E distritu ela yu marupa mnyareli wa weno, wala ndumweroa.
4: Mio kinyareli ya weno, marupa weno.
1: E bayro heni.
4: Bayro tariani. Nishikiareli wa mputu kala hivao. Nepos kina transferro para maskine, maskine we kina thama para notariane non.
1: Panonto ni mutekoheni mumvari hanyo no distritu elayo marupa kino na va tuye va masumaleli heratu era suwele.
4: Mio mteko waka kina kalai kampusa birita, birita o kina mvara kina muhierera. Ano kimpake buloku tihisaka vitu mihaka seiyo.
1: Panonto antumi haka soho shiwa wala soho shiwa.
4: Oye, nintumi soho shiwa ni mwero paka, timuwa armariku ufuni, deposhi, pahaka, vitumaka soho shiwa seni.
1: Manonto atu edistritu ela yomarupa, nereke wera antumake la soho shiwa wala soho shiwa.
4: Akina hawa, hininkali nansuru kompeleto, antuma soho shiwa. Amwere mtu umuruma, nkipakele milio, nkipakele tantus mili, kihiseba hawa, mejihio ni mpaka, ni mwero paka, nihisaka, atuwa antumake la soho shiwa. Amwere utuma soho shiwa seni, paka mpasaya.
1: Mwento soho shiwa yeya iwo ampaka kakavi.
4: Nkale oho shiwa mkale moha doshi. Yoho shiwa umetikali.
1: Mwento nereke wera atuwa wa anituma.
4: Aya anitumaka. Maa kwa nipatende yaka ile vinre. So vile yaka pili mkaraka ntekwe ni oho shibroku. Misepi atuwa wa anituma.
1: Ulo hawaya wari oho shanehe ibuloku wala. O kalolo hokina
4: meji i oloha porque no nalo así que braga sikina no no muero loha en loje bloku se opaka ayo
1: ena wina yampua o hiza e bloku
4: ni winewera porque bloku yo si wa no ko musuruko ayo dokimita ko sikina yo trehimita ko ya tu ni some hiyo ayo
1: asoma mpaka la sen
4: mpaka itava
1: nereke wera ahiyo soma wala ndelo no soma
4: ko hiyo soma
1: wene
4: Kamuchiro wa bara muteko. Ayo.
1: Asimura ala anona uli hamuru opaka sopaka ikande wia anali hea heni.
4: Onkala uhi sora nena aya. Ayo rumela ujihiwa. Ayo.
1: Baronto musuruku ampaka aya va so tumi hatumi haya kinoona kava mana aya ibuloku so hizi wa nereke wera atumela musuru atumela so tumela.
4: Ay, no tuna sikana sindera puwani, pwete mpile kutwe tala, soja, yowara, ay.
1: Mireke wera iwa apake mpa ya shapa, wala murutumi hapahi.
4: Oye, kimu murutumi hankinao shapari.
1: Asante.
4: Asante.
1: Kaya kini nito isalamu?
4: Isalamu kinaba heramu haraka Carolina, nimpwana haka Peretu, noe maji manu haka Menteji, manu haka Selimani, manu haka Franke, Maana haka Lidia, ayo baba.
1: Asante.
4: Asante.
1: Asante Adolfo George Sadiki, hatu ala ya rinto na tikula na unu district yo marupa mpua mutu kula okumi awe, nitoni mpua mwa ya programa ya Radio Vansiweni. Ovenye district yo marupa Admiro Zakaria Isawaya. Asante. I'm in the fruit.
0: Kinira sante vanchi pale watu wote ni mutalia wiwila miteko sauhia sa radio siku milaki ya no kupula wa e radio Mosambiki. Nito mwiwila ka e programa ila ya radio vansiwe ni yani hukuna olelo. Vahile gile vato ni halawi wa masu mwavano atikula nawe mkwinyu Admiru Zakaria Isawaya e distritu yo Marupa no provincia yoni asa. Masini hinani nito ni wiwa masu atu aho. Ndwe ni kale ni wipa wa murati.

0: Ana. Monica, no, win, Robeke.
1: King Halali, Kana Halima. King Halali, Kwa Abrahi.
0: Ana, makawasya na yung ramit na masiso.
1: Kwa Halima? Mahikuba tinaula kang cheno.
2: Masukhale ka wiro wa ro bo reiwa.
1: Nani, o ha mora tene.
2: Ana, o kuto wakati, o ninda siso. Kaye tu yorera, mki hiye kimvarele. Yura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa hito nyero la yorera.
3: Mone, awa mala unla.
2: Unonana. Yura nani mungkelu apa hininyo. Vantu ne apa hi, omo ni herampento ni omo teteka.
1: Halima. Miyongkiri no kati ni itu seyo.
2: Miyongkiri ni suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinchene savatoko ni huo wiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Nakala mure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wano soluluwa na nilemvaranyu. Omutela, ovahepeju, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Mwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakane no umutetreka.
1: Ayo, kini mwerega yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla anyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kibiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
1: Tani twa himpavela yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru maparaka.
4: Wanyi heram penta no siveli wa ni mwanyo ni mukali otepa shote ili wa murima. O wiru no mela no honi mbaha mukali lo wa miholo wa waria.
5: Iyaka, ndinye, miyo kintunu na vile tuyo ulipana ninyuwa.
6: Maraka. Hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba?
5: Ayo, tuwa wano unye hawa na ve.
6: Hei, Hanifa.
5: Niyo, kuhusu wala muhawa shene mwanayo hinka lakala uwele iwaka. Nuninuwa, uwaku vea, nitotote pashotuku wa muru. Uwavirikana manihu, na amala manihu urenati mulu pale.
6: Masi, Hanifa, kumake rombeli nye wala nye kumuntike la wawa na ito kwa huu.
5: Nyo yaka, ni mwosuwa la wira minyo kahino hankawani. Waroka la wira, kino kutakutani mwanihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shino itoko.
6: Ah, vo. Siri shaniyo.
5: Fanto, mwanaya sompi herawe mieri mtanda mwosa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
6: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
5: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana, ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira waeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
6: Oh, tembele kano pahi?
5: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimba hawi yole seye ya. Oni nchelera okati, anamani aninuwa ya. Niko kanle, omuhi haka wama.
6: Oh, mahona lo mtoko ni uko mugo maheni yolola masiminka kupan litu atuva etunder la ila hoi ndone baraka yeyo ni hiyano
5: ayo ya kandone baraka eno kala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa eni ninkela hukala naka ninkela wakana kana atumu tatu ni mahumumu
6: muru kuwore na maraka wore na saa nene hingo ho noro meli hawera mani hula okaleke ikuru otuku wa muru ni ona nuwa na ekumi ntoko mandana itoko ya uo
5: ayo muna ona ho oturu mela nyu ni ruha mirere
6: nare maraka kahike ende ntumu kaleke ui waturu mela bo
7: Wawi mburoro melihewi ramaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuta cheni mwanyu.
8: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.

0: Owanyawe mpewe ari ohano ni higu nini patuwa tonikina ni mutuko. Mpewe oniponyana ni mwanawe Hatija na mashinta amkutano. Na we mwaka herio nutula mrima wa na mashinta ndelo oniponyana unkelihaka epeyo. Ni weyo li opachendre ntoko mkutano na nanova ovanela wa maloko oyeriwa ikumile kalai ni vanu. Iyubu welo vamosani mituki herio. Opitela onape iwa Hatija oni varakasa mkompe mosa wa malashi. Nno wiraka wonaka womaleni.
1: Nginaka lakali kumpwela kawira masi uwezi hapa binyo. Ya murukunu akale yote ene manaka.
2: Inakala minjo. Masukati mkileli nhanyu mota au ya apakaya. Kona wira kayo wa mkwa hatumukina. Okala wira awa nene ya mketiha.
1: Ayo. Mtomiyo kona wira kayika na wawara la to etu. Uo wiso wa uku wira saka. Osuwela msho waka. Waiha anuvara mteko wakapelela.
2: Papa, noro wapavila tumakuko wawa. Nitumala shalima wana kihamita.
1: Miyo kinuwa puka yeyo. Masingwe heke, mnoro wapavila za mikompe, iwaraka sopa tela, nakala mkahiru hospitali.
2: Mahole loo himi ya wiro noro kali heria, ni mwanti mato. Kohano kushe yoni hero sote pasha orera, kiro ihako opoma.
3: Nunu Hatija, kiruye vasisu, kimpave lokala opa cherea ushutra opaka mwaka ahu.
4: Nimiyano tumulukalia ka Hatija.
2: Mbolo wa sege, ashitiana, ole lo, muno opa cherea sa. Melo, munro kala sanyenyu, munkela wa ashuti hakina.
1: Mtomiyo kinikalo wa mkora wa, kiwe haka inuage pake luela.
5: Muni welela ekodi ehantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo mukhalen hiyo wona ka ehantisi enotkela wohibisa Muni welela ekodi ehantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo
0: No mala ovira mukwa mosa wa mishukurio mwantima onneta wakandi wakani mpaka owanyawe masi mwetelo mosa wosuwiliwa onni kuvela ti Miguel ni maito ampavela olavula anweshesha wa mwirini
6: murio kumuwa
3: wakani masuvela worera Wewe roho nkupale aya.
6: Miki hawa hani mlavulaka na mama Justina. Kamureru minyala.
3: Nkaniki kilativa. Ikwa haikina. Kinona wira kini lavula. Nikuvo niwa. Wawi kineta wavirikane peyo.
6: Masinyu wano mlavula mnakala ruma ala. Mukale lwanyu wo. Mvaheto onyerio. Ntoni miyano kini iwa?
3: Mikili. Nkitonko wupuwela wira mamu kiwelela vanchene.
6: Masini miyoto. Nari. Masikini suwela. Nikino otapelani vanchene. Wovika ningweri akuhimia.
3: Ikwa hai kina kinova. Wamwire loko mala vanjene nomale la mukaka
6: muniswela mantima
3: nare
6: nike mukhanle mikinyo ni wakhala muno hiya kimphavela tho khapelelani
3: waso opiria ni mukoni herene pecho
0: iwe eriyari yantupi ni mweri Iroho pili ihaga kanya epecho. Kahiyo wa rimu roromeli hu. wari mukumano ni ukuma okati yole okapelela to diopenda. Opuro ontukumaniwa okanda orukunushiwe okala opuro wa mrotopelo wa mawani ana mapia omakisori ni araru wakuta mbosa ni moni hirwawe vano mudete ongwiriana ni onakulela vasuluwa mesa ni ekuluna yulupale okanlevo ti amelia olavulaka.
7: Atwaka, wapio katina alipenda huu. Ndoni we mitoke lo miraru sana mapio makiseroni. Nino mala, mutando tiwa unusa. Mutando ni murima ni esharia. Wapache reani, nakana mira wazefania. Nisharope apiripiri. Moro onkali hasana. Mwilipi hezefania.
8: Kaki ni banyego. Sharopa ka onkoje ni kuguna papaya. Ni mauni chenchepere. Ki shuti ni wena api piaka. Ahina mu yeriye musolo aya musoro paka ni etekusha.
7: Ko shukuru Zefania. Mano mon hero walurti. Mtapo atanori pelela no tukweliwa barutuni. Mkahaya. Munlele ke mon hero anyulurti.
9: Kwa shukuru, murupa mmosa wopa kiwa ni makuku makithi, pera ni sheshipili. Ni makuku wanita ni wa ortela. Otaka heruwa ni makura kole. Aheli wa bayuchi. Anini kali hasana wawa kuvea. Onini bara muteko tiri.
7: Ni wama leloni haticha. Ni makura mpanya neavuaka. Oviha ompenusha. Shante hatija. Mohima wira ni rumelu wa makurala. Vivavo.
10: Okweya. Toweria. Tokapeleliwa. Kishunte ni pipi aka. Masiko openwa ni mukali here wa papa.
7: Ohiwo lomali holavula mushovwaka.
10: Akala makuku anguo molena pili mwiti. Malasha limau ni esiri. Kindro wako himi akashinta vale pahi.
11: Iwo toru la mula hatika.
7: Orato enesha. Kire kenyo osama okala niku ni mosa. Owa pakana koso alu pale. Niyon hero seya. Ya kanlene yetu yotu kutera, yetu kuteruweke. Bano mutando tiwawi nyusa, mutando aka. Epwaruele vale ya mutando, mutande samoni heruanyu uosi velani. Mupuwe lase, otanda ti okapela to.
0: Amiravo araru, so woni heriwa taru. Masi, etu eria mkutano, enroa... Wora kamihe lato wopova etuvo. Ori wonilu atuvasya, osuwela, wewa panyane ya orike mosela.
5: Olelo, ni walenlaka ni mosato na ihandisi, ni mbara murima mudeti ni mwahu. Ekoti, mwahawira okapelela opitikusha. Nisisa, koma lilaya laka nikinato. Ekoti, ehandisi emosa ya mukapelelo, Wili piheria ni opiti husha. Mwala leri ya mitaka iya amusi inyu ni mmutete ni mwanyu. Ekoti, enoho kolowe la tumukuha mukina kuni itale isya. Soshuta ni ikuha sotene ni mpento. Laka nna, lotu kihiwa ni mwi wanono wa malimu ni zuela. Wampo heruwa mutokelo amwala anowe kumi mukina wanlaka na mulaponi mwahu. Ni ngwane la omana mali haitekusha, woka likiria na ni vizao mundial, woru melu wa muhaku wa fundo global.
12: Mawuri anane lakana, mbeleli hira warakanyo ndoto peluanyo. Nisina nanyo, edispiritu eni iguanyo, mvonyireka muhina mwa 87, 14, 55, 55, 5.
13: Mara e la net la 23 horas ni 28 minutos. Oni la vo hio kaniwenre waka kana niniwo ni vihana kasa e programa tanla ni hio nepe wo kwela oteliha murima muero ni kurmuela wama hawa mahosho ni kumana hono. Nawe kela wii kalele wa mosampa ke mare a 0 hora. 0 hora nira huna hiwe hiale so kumelela umaputu samala senyo ni hala wii wakatone mashipo hiana hiana mpake mare ya wajamela umawara.

tomar mushina mushura nari kumindo kubwa na madrika elapo maroka haram kumihe amadrika o brasil kumindare kumihe kaka madrika elapo o brasil hiya madrika o marokush mpira tanto oha mpira mutu pira kamosa umusu mpira kwa kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa